život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz. Ovo je stav.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Rekli su mi da si svugdje bija, rekli su mi da si puno pija, rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času znali,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sunce ljubi rijeku. Tamo gdje se ceste sijeku.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: 7 sati 5 minuta i ovoga jutra, dobro jutro iz studija Radija Vokša. Dobro jutro i dobrodošli još jedno jutarnje druženje za utorak 21. dana mjeseca jula. Jutro poprilično oblačno, svježe, jučer je zaista eto bilo onako promjenljivo, u samo nekoliko minuta vrijeme se mijenjalo od onog sunčanog vremena pa do onih lokalnih pljuskova. A tako vrijeme meteorolozi najavljuju i za danas, o tome ćemo govoriti kroz vremensku prognozu, saznat ćete i kakvo je stanje na našim putevima, tu su druge servisne informacije, dosta zanimljivosti i aktualnih dešavanja, sve do 11 sati, uz muziku naravno, nešto i po vašem izboru, koliko želite muzičku želju, možete nam pisati na Viber broj 062 045 118, a naravno do 11 sati dobra muzika. Evo za početak Zdravko Čolić, pjesma kaže Manijaci, 7 sati 6 minuta, još jednom dobro jutro, ostanite uz jutarnji program.
3: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Još jednom dobro jutro iz studija Radio Logošća, 7 sati 10 minuta, idemo sa izveštajem o vremenu za danas. Kažu meteorolozi, danas u Bosni umireno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umirenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura iznosi od 13 do 18, malo i svježije ovoga jutra, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu ipak ostaje toplo do 36 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći se očekuju pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Takva je prognoza za danas, dakle možemo ponovo očekivati kišu, pljuskove i grmljavinu. Eto, nadamo se da neće biti i tog najavljenog grada uz pojačan vjetar kako je to bilo prethodnih dana u pojedinim mjestima u našoj zemlji. Vrijeme je tako, obzirom je li da je i juli 20 prvi.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme za izmjene uslova za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone u jutarnjim satima. Vidljivosti na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije, držite propisano odstojanje između vozila, poručuju iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. A iz Bihanka poručuju da su i danas aktualni radovi na nekoliko

0: magistralnih puteva kao i na dionicama autocesta A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, zatim Sarajevo Zapada Lepenica. Tu su i magistralni putevi Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. U toku su radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce. Što se tiče graničnih prijelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Takav je ovaj prvi izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Eto, budite oprezni obzirom jeli da su i za danas najavljeni i kiša i pljuskovi. Pripremite se za izmjene uslova za vožnju. Naravno, bez obzira gdje putovali, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Rugalice. Hej, skakavče, gdje si stao? Poviče Bubamara. Mislila sam da si trava u kojoj sam sinoć spavala. O, baš si ružan takav zelen. Sreća moja što me krasi crvena boja. Skakavac joj tužno odgovori. Ti si obična rugalica, a mislio sam da si mi prijateljica. Doletjela Bubamara do livade gdje cvate mak. Tek što je sjela, zazuji pčela. Bljak, kakav ružan mak! Bubamara ljutito skoči. Imaš li ti, pčelo, oči? Reći meni da sam ružna. Sad sam uvrijeđena i tužna. Obično si rugalica. Više mi nisi prijateljica. Odletjela pčela do drugoga cvijeta. Noge su joj pune meda. Iz trave je mravić gleda. Hej ti, pčelo, debela ko slon. Nemoj samo na mene pasti. Zašto si tako puna meda? Stvarno si predebela pčela. Ma kako možeš se tako rugati? Upita ga pčela. Ti si jedna obična neznalica. Više ti neću biti prijateljica. Svanulo je jutro i sunce izašlo. Livadicu malu u tuzi je našlo. Umjesto rose što na travi blista, sunce briše suze sa zelena lista. To tužno plače Bubamara jer je drska bila i prijatelja skakavca uvrijedila. Sad mu više nije prijateljica. A da stvar bude još gora, prijateljica pčela rekla joj je da je ružna, zato je toliko tužna. Skupile se Bubamare, tješiti je stale. Hajde, nemoj tako tužna biti. Ako je skakavac pravi prijatelj, sigurno će ti oprostiti. Obriši suze i brzo ga potraži. A kad ga nađeš, oprosti mu, kaži. Pčela je možda od rada umorna bila, pa ni ne zna šta ti je govorila. Može biti. Ja sam joj svejedno odlučila.

odlučila oprostiti, reče Buba Mara. Sunce sada još jače grije, ali livada suha nije. U njoj jedna pčela plače. Nije lako takve sreće biti i dva prijatelja u jednom danu izgubiti. Hajde, nemoj tužna biti, sestrice je tješe. Ako je mrav prijatelj pravi, sigurno će ti oprostiti. Sad obriši suze, mrava potraži, a kad ga nađeš, oprosti kaži. Mrav je tužno u travu glavu spustio i mislio, kakva sam neznalica bio. Ostali mravi ga tješe. Nemoj tako tužan biti, prijatelju treba oprostiti, još nas puno posla čeka. Hajde brzo, pčelu potraži, a kad je nađeš, oprosti, kaži. Ni skakavcu nije lako, Buba Maru traži. Sigurno je jako pospana bila kada ga je se svojim travnatim krevetom zamijenila. Kakav bi on to prijatelj bio kada joj ne bi oprostio? Po cijeloj livadi neko nekoga traži. U silnoj zbrci, baš u sredini, sudar se desio, a da niko kriv nije bio. Na svu sreću, svi su popadali po mekoj travi i po cvijeću, samo su se pogledali i do suza se ismijali. Nakon smijeha, kao prijatelj pravi, jedni drugima oprosti, su kazali. Sunce sretno sija, livada je kao prije, nestale su rugalice, a ostali samo prijatelji i prijateljice.

starog dajca, slušo cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. Vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. O, tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa dupljak Rolexom,

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U današnjem izdanju dnevnog vaza najtražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, između ostalog, čitajte: dijaspora okreće leđa BH izborima. Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije, kaže da je i dijaspora izgubila povjerenje u izbore. 31.303 prijave su samo ispunile uvjete za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, a 7.511 je u postupku obrade. Dnevni avaz otkriva i detalje jezivog ubistva u Sloveniji. Amir Uzunović iz Kaknja nožem ubio suprugu Zijadu, pa se da u bijeg maloljetno dijete pronašlo tijelo. Čitajte kako formula rasta penzija ne prati stvarne troškove života. Advokat Ifet Feraget za vas komentarisao stanje u BH pravosuđu. Jedna od tema je kriminalizacija Ljiljana u Republici Srpskoj, koja je još na čekanju zbog veta kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Može li nam, dakle, umjetna inteligencija pokazati izlaz iz političkog ćorsokaka, piše Dnevni avaz, koji se bavi i time kako prosjačenje i džeparenje narušavaju turistički imidž bosansko-hercegovačkih gradova. Dnevni avaz piše: hoće li nova okretnica na Eliđi stvarati zastoje, tramvaj za Hrasnicu neće moći proći. Od vijesti svijeta izdvajamo kako su vojni napadi zasjenili diplomatiju na Bliskom istoku. Naravno, svoj primjerak dnevnog avaza možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Prelazimo i na pregleda pisanja današnjeg oslobođenja. Oslobođenje piše: olujno nevrijeme u BiH, grad zabijelio jablanicu, vjetar rušio stabla u Tomislavgradu. Djevojka 29 godina nožem ubola partnera, 56 moje godina bilo, policija ekspresno reagovala. Bihać probio pravni led, gradovi spremni za bitku pred Ustavnim sudom, piše Oslobođenje. A o Oslobođenju možete pročitati i vijesti iz svijeta: Hamas ima novog vođu, Izrael mu je ubio dva sina, a pokušali su i njega. Oglasili su se iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo, otklonjen je prvi kvar, radi se na drugom. Tu su i tekstovi iz Crne hronike. Izdvajamo: Billboard pao na ženu tokom Oluje, zadržana je na liječenju na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Sve ovo, još mnogo toga čitajte u današnjem dnevnom vazu i oslobođenju. Idemo dalje sa muzikom. 7:47, u 8 su prve vijesti, a Bijelo dugme kaže: ovo će noćas naći bluz. Ostanite uz jutarnji program.

0: na 88,2 MHz-a.
1: Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Dokle dana birači koji će svoje biračko pravo stvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Iz Centralne izborne komisije BiH pozvali su građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate te da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednjim podacima zaprenjene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan BiH. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje

ranije nisu bile upisane u izvode centralnog biračkog spiska za glasanje izvan zemlje. Nakon podnošenja zahtjeva preporučuje se redovna provjera statusa registracije putem službene stranice Centralne izborne komisije. Na taj način birači mogu na vrijeme uočiti eventualne nedostatke ili potrebu za dopunom dokumentacije prije završetka registracionog procesa. Bosansko-hercegovačka dijaspora broji stotine hiljada državljana s pravom glasa. Njihov glas i u ovom izbornom ciklusu mogao bi imati značajan utjecaj na konačne rezultate izbora. Upravo zbog toga i za Centralne izborne komisije još jednom pozivaju sve građane koji to još nisu učinili da registraciju završe do kraja dana, dakle do kraja ovog 21. jula.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 8 sati. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava da će se žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore 2026. održati 23. jula ove godine. Početak žrijebanja zakazan je za 11 sati. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević uputio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, potvrđeno iz kabineta predsjedavajućeg Bećirevića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv više osoba tereteći za organizovani kriminal povezan sa neovlaštenim međunarodnim prometom opojnih droga kao i više drugih krivičnih djela. Jak vjetar, obilna kiša i led zahvatili su više dijelova naše zemlje. U Tomislavgradu je pričinjena materijalna šteta, dok su Jablanici padale ledene kugle, a nevrijeme se proširilo i na Konjic. Bosansko-hercegovački tim osvojio je zlato, 2 srebra, bronzu i 2 pohvale na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju. U konkurenciji 117 država Bosne i Hercegovina je zauzela 32. mjesto ispred Rumunije, Kanade i drugih država. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur ostvario je veliki napredak na najnovijoj ATP rang listi nakon odličnog nastupa na turniru u Umagu. Plasman u finale donio je Džumhuru skok od čak 21. poziciju, pa se sada nalazi na 87. mjestu najboljih svjetskih tenisera. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura iznosi od 13 do 18, na jugu do 24,

0: Valentinom Mirom.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Na današnji dan, 21. jula 2008. godine, uhapšen je Radovan Karadžić. Bivši lider bosanskih Srba i najtraženiji haški optuženik uhapšen je u ponedjeljak uvečer 21. jula 2008. godine. Karadžić je nakon 13 godina bježanja i skrivanja uhapšen akcijom srpskih službi bezbjednosti. On je prvenstveno priveden istražnom sudiji Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u skladu sa zakonom o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Optužba za genocid nije prva, ni bila prva u Karadžićevoj zločinačkoj karijeri. Krajem 1983. godine Karadžić je počeo raditi u bolnici u beogradskom predgrađu u Voždovcu. Zbog nemogućnosti supruge da dobije posao u Beogradu, porodica je ostala u Sarajevu dok je Karadžić provodio radne dane u Beogradu. 1. novembra 1984. godine je uhapšen zbog optužbi da je državnim novcem sagradio vikendicu na Palama. Poslije 11 mjeseci u pritvoru, Karadžić je pušten zbog nedostatka dokaza. Nedugo zatim sud u Sarajevu ponovo otvara ovaj slučaj i Karadžić biva zatvoren u Sarajevskom istražnom zatvoru 26. septembra 1985. godine. Karadžić je osuđen na 3 godine zatvora. Zbog već provedenog vremena u pritvoru, Karadžić nije morao odsluživati ostatak kazne. Optužen je za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona ili običaja rata i teške povrede ženevskih konvencija. On je doktor medicine te prijašnji bosansko-hercegovački političar, član SDS-a, crnogorskog porijekla. Rođen je 19. juna 1945. godine u Petnici blizu općine Šavnik u Crnoj Gori. Nakon završetka studija 1971. godine počinje raditi u Sarajevskoj bolnici Koševo kao psihijatar. 1975. apsolvira postdiplomski studij nakon školovanja u Zagrebu i Beogradu na Columbia Univerzitetu u Njujorku. U bijegu od pravde bio je gotovo 13 godina, prva optužnica protiv njega potvrđena je 24. jula 1995. godine. U vezi sa hapšenjima tužilac Bramerc je saopćio: informisan sam od svojih kolega u Beogradu o uspješnoj operaciji koja je rezultirala hapšenjem Radovana Karadžića. U ime ureda tužioca želio bih čestitati srbijanskim vlastima, naročito Nacionalnom savjetu za sigurnost, srbijanskom akcijnom timu zaduženom za traganje za bjeguncima i uredu tužioca za ratne zločine na postizanju ovog velikog koraka u saradnji sa tribunalom. Bramerc je istakao da je ovo veoma važan dan za žrtve koje su čekale na hapšenje Karadžića više.

od jedne decenije. Dodao je da je 21. jula 2008. godine također veliki dan za međunarodnu pravdu, jer jasno demonstrira da niko nije izvan dosega zakona i da će prije ili kasnije svi bjegunci biti privedeni pravdi. Podsjećanje radi, Radovan Karadžić je jedan od najvećih zločinaca u historiji, ujedno i haški optuženik za genocid nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine. Još jednom napominjemo, uhapšen je na današnji dan 21. jula 2008. godine.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: 8:25 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. U prostorijama udruženja slijepih kantona Sarajevo jučer su uručeni mobiteli slijepim osobama, članovima udruženja kao pomagala za slijepe. O ovom događaju ovoga jutra razgovaramo sa direktorom udruženja slijepih kantona Sarajevo, gospodinom Fikretom Zukom, koji je na našoj liniji, kojem želimo dobro jutro. Gospodine Zuko, da li se čujemo?
2: Dobro jutro, čujemo se dobro.
1: Evo, zaista jedan lijep događaj u prostorijama udruženja slijepih kantona Sarajevo. Uručeni su mobiteli slijepim osobama, članovima udruženja. Jedan događaj koji je vama posebno važan, je li tako?
2: Ja, vi ste rekli jedan lijep, dobar događaj. Jedan najljepši događaj koji može jedno udruženje slijepih napraviti u ovoj situaciji kad raspolažemo savremenim tehnologijama i tehnologijama koje u dobroj mjeri mogu zamijeniti ili nadomjestiti izgubljeni vid. Ono što može mobitel slijepoj osobi pomoći, to se prije 10 godina ili možda i kraće nije moglo ni zamisliti. Mi stvarno već skoro 5 godina radimo ozbiljne akcije vezane za računare, laptop i to, koje također su vrlo važne slijepim ljudima, ali u posljednje 2 godine radimo program mobitela i sve projekte koje radimo, radimo na način da u

0: uključujemo i dodjelu mobitela slijepim ljudima, a posle toga da ih obučimo da koriste aplikacije koje im omogućavaju prilično ili puno samostalniji život i lakšu inkluziju. Grad Sarajevo kontinuirano podržava Udruženje slijepih na Sarajevo od rata na ovamo na razne načine. U posljednje vrijeme, evo zadnje dvije godine, primarno radimo na mobitelima. Prošle godine smo im dijelili oko 20 mobitela koji je dao grad Sarajevo, odnosno financirao naše projekte. Ove godine smo počeli, evo juče smo podijelili 4 mobitela, ali mi smo od nove godine sada već podijelili do 20 mobitela koje smo dobili od nekih drugih nivoa vlasti ili donatora. Tako da, bar Udruženje slijepih kantona Sarajevo čini sve da ljudima koji imaju problem s vidom olakša svakodnevni život, a to je primarno da se dobiju mobiteli i bijeli štapovi. To uzgred rečeno može biti veliki problem, pogotovo za bijele štapove, zato što uopšte nema na tržištu u Bosni i Hercegovini. Mi to tako imamo po uredbi da možemo dobiti kroz sistem, ali ne možemo, ne možemo dobiti kroz sistem, nego ne možemo ni kupiti, jer niko u Bosni i Hercegovini niti proizvodi, niti uvozi bijele štapove. Ali evo, sad radimo s mobitelima, nadam se da ćemo to nekako riješiti sa bijelim štapovima i ovo što se radi na pristupačnosti, taktilne vodice, zvučne najave stanica, zvučni semafor i tako dalje, mislim da situacija se prilično poboljšava.
1: Da, o tome ću malo, da, recite.
0: Ono što me prilično brine da određeni načelnici općina ne žele na taj način da sarađuju i ne žele da svojim građanima koji su slijepi, a žive na njihovoj teritoriji zajedno sa udruženjem obezbijede bar onim mlađim ili onim koji se školuju ili zapošljavaju te mobitele, osim općine Novi Grad koja u granicama svoje mogućnosti svake godine 5-6 mobitela kroz naš projekat dodijeli ljudima koji žive na njihovoj teritoriji. Pa, evo koristim, izvinite, pošto vi Susana stanica, pozivam i načelnike i biznismene pa i građane da nam pomognu da svi slijepi u kantonu Sarajevo dobiju mobitele. Mislim da to je bilo velika pomoć za nas.
1: Ja vas moram pitati, evo baš mi to je interesantno, znam da idete u korak sa vremenom, sa savremenim tehnologijama, ali evo kako mobiteli mogu pomoći slijepim i slabovidnim osobama? 4 su mobitela jučer uručena, to su mobiteli marke iPhone 17, dakle sve one aplikacije koje zapravo treba da ima jedna slijepa i slabovidna osoba.
0: Da, mi naravno kupimo mobitel, evo sad, uvijek treba kupovati najsavremeniji mobitel zbog aplikacija koje mi moramo instalirati na programe. Nama sad neki iPhone 10 ili 12 već ne može značajno pomoći zato što su aplikacije zahtjevne. I uvijek idemo najnovije mobitele. iPhone je priznat u svijetu kao najpristupačniji za slijepe i to je običan mobitel koji vi svi koristite, s tim što mi vršimo dodatnu obuku za slijepe ljude i instaliramo aplikacije koje su namjenski rađene ili za kretanje, ili za čitanje, ili za prepoznavanje, tako da, znači, jako puno aplikacija ima u svijetu koje mogu slijepi ljudi koristiti i oni se instaliraju u mobitel i mi onda kroz edukaciju njih osposobljamo da ih koriste. Što znači, svaki mobitel je mobitel i vama je mobitel. Nama, osim što je mobitel, je i značajno pomagalo koji je trenutno nezamjenjivo.
1: Da, to želim da kažem, dakle, obično jeli slijepe i slabovidne osobe ne mogu bez pomoći drugih, ali evo ova savremena tehnologija im to zapravo omogućava. I vi, evo, upravo razgovaramo, dakle, vi ste direktor Udruženja slijepih kantona Sarajevo i znate koliko upravo vam znači imati ovakve vrste mobitela za slijepe i slabovidne.
0: Kaže, juče je bio u udruženju predsjedavajući gradskog vijeća, oni su uručili te mobitele, on je njegov pomoćnik zamjenik i sad on gleda tu prezentaciju koju sam ja njemu radio i koliko to vama znači? Znate li koliko znači kad mi sad rekli, evo, dobit ćeš da imaš milion maraka, ali neš moći dobiti mobitel, ja i ne bi taj milion uzeo. Jer, mislim, bili ste vi dali oči za milion, ne bi ni zašto. Tako je, tako i sad, ja njemu jučer rekao i on je bio impresioniran šta mobitel sve može pomoći slijepom čovjeku i rekao je da će učiniti sve da sa funkcije koju obavlja

0: pomogne da se što više mobitela u našem gradu obezbi da slijepe ljude. I tako je, zato i pozivam i načelnik i biznismene i građane generalno da nam pomognu da to uradimo. Mislim da je to velika nekom vraci osjećaj da nešto vidi ili bar da ima predstavu je bogatstvo koje se ne može niči platiti.
1: Da, nismo ovom prilikom govorili o iznosu sredstava, evo možemo li dakle reći za ova četiri mobitela. Već kada spominjete upravo da treba podrška i lokalnih vlasti, općina, spomenuli ste samo dakle jednu sarajevsku općinu, dakle ovo vam je podrška iz grada Sarajeva, iz gradske uprave, međutim ja mislim da to nisu neka velika sredstva, a osobama koje imaju problema sa vidom itekako mnogo znači.
0: Pa da vam kažem, evo sad recimo savremeni mobitel 17 kao bez da je negdje oko ispod 2000 maraka, nešto tu zavisi nama da li jeftinije, pošto uzimamo veće količine pa nekad dobijemo jeftinije. Ali ja kažem, kad bi svaki građanin Sarajeva samo dao godišnje jednu marku u druženju, to je 400.000 maraka, to je 200 mobitela, vrlo savremeni. Što znači svake godine 200 ljudi bi moglo dobiti te mobitele, a vjerovatno i više i nema koji mogu koristiti, jer teško da mogu koristiti ljudi koji imaju 80 godina ili ne znam 75. Što znači da bi mogli samo da svaki građanin da jednu marku godišnje, evo da sistem uopšte ne uključujemo državu, svi slijepi bi u kantonu Sarajevo svake godine mogli dobiti novi mobitel. Naravno, naši mobitel se brzo troši zato što mi čitamo na njih, pišemo, gledamo, hodamo i on radi 26 sata, što bi rekli. Kad sam ja budan i moj mobitel je funkcionalan i mora da radi. I zato se mora malo češće mijenjati. Ali evo, to nisu pare koje se ne mogu obezbijeti. Jer, znate šta, samo jedan promil u stanovništvu čine slijepi ljudi. Na 1000 ljudi jedan. Znači nije to nešto što se ne može obezbijeti, ali evo da sad ne pozivam građane da na njih ne vršim neki pritisak, sam sistem govori ovdje 200 miliona propalo, onda ona je 100 miliona uništi, ona je kupi auto od 500 miliona i tako dalje.
1: A jedan mobitel je ispod 2000 maraka, jel tako? Upravo ste potpunosti, da, upravo ste.
0: Jedan auto, sve mobitele.
1: Jeste. Zato smo vas i pozvali da malo razgovaramo o ovom događaju, da malo govorimo o položaju slijepih u kantonu Sarajevo. Spomenuli ste, dakle, evo i podršku grada Sarajeva. Malo veća podrška očekuje se i od drugih općina. Sve ste to lijepo objasnilo. Samo da vas pitam, rekli ste mi, jel nedostatak bijelih štapova ne mogu se nabaviti u našoj zemlji? U čemu se tu radi? Dakle, na koji način, kako se oni obavljaju jedno od važnih pomagala za slijepe i slabovidne.
0: Ključno
1: da, pomagalo
0: je prepoznatljivost. Zato, ja vam kažem, jako mali broj slijepi ljudi, mislim mali, puno je kad jedan čovjek oslijepi, ali u stanovništvu je to jedan promil i nema tržišta. Znači, država to mora obezbijeti. Nijedan biznismen nema interes da uvozi štapove, zato što je mali broj korisnika. I niko trenutno u Bosni i Hercegovini ne uvozi bijele štapove. One se proizvode u Češkoj, u Njemačkoj, u Švicarskoj, ali niko ih ne uvozi. I onda mi ne možemo to obezbijediti. Ili moram ići u Hrvatsku ili u Srbiju da to kupimo, ili pokušavaju preko tih mreža da nabave, što je velika sramota za Bosnu i Hercegovinu. Stvarno sramota koju ja mislim da nema ni one tamo afričke zemlje da imaju to riješeno u odnosu na nas. Ne znam koji su im kvalitet bijeli štapovi, ali bar ih imaju, a mi nemamo nikakav. Jedino da odem u šumu da osjećamo neku tojagu pa da se njome koristimo.
1: Stvarno je to da, nažalost, da što morate tako reći. Evo za kraj ću vas pitati, obzirom je li da smo imali ovo uključenje i da smo nekad ranije govorili o udruženju slijepih i slabovidnih u kantonu Sarajevo, koliko imate članova, na koji način oni ispunjavaju svoje određena prava, imaju aktivnosti, obzirom da su ovi ljetni mjeseci, često spominjemo i biblioteku za slijepa i slabovidna lica, gdje vaši članovi također imaju i određene pogodnosti, prava, posjete i tako dalje, ali kako ste vi kao direktor udruženja zadovoljni aktivnostima?
0: Pa da, mi u Sarajevu imamo biblioteku, imamo dole centar za slijepu djecu i omladinu, osnovnu i srednju školu, mi dobro sarađujemo sa njima. Kad govorimo o položaju slijepih u kantonu Sarajevo, on je sigurno najbolji u Bosni i Hercegovini, mi imamo najbolje riješene mnoga pitanja, najbolju pristupačnost, djelimično kanton Sarajevo, Ministarstvo rada i socijalne politike finansira rad udruženja negdje možda 20-30% i to u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine je prilično dobro. Naravno, mi ne možemo biti zadovoljni zato što mi

0: smatramo da imamo značajnu ulogu u društvu i da bi trebali imati puno, puno veću podršku, ne samo od kantona Sarajevo, nego i od općina, jer tamo ljudi žive, tamo slijepi ljudi žive, tamo moramo stvari rješavati, a mi to pokušavamo. Međutim, ti načelnici općina, kad prave kampanje, svašta pričaju da će ovo, da će ono, onda kad dođu, uspostavljaju procedure koje ni oni sa, njima sama nije jasno šta propisuju, i onda ti traži da radiš projekat mjesec dana, a onda ti da 1000 maraka. Ba, mislim, ne možeš ništa onda glupo i aplicirati, jer samo za Boga gubimo vrijeme, mjesto da radimo sa ljudima, mi pišemo projekte koji ili ne prođu nikako ili prođu sa minimalnim sredstvima. I to je jedan veliki problem koji ne znam da li ćemo riješiti, možda nećemo nikada, ali...
1: Dobro, možda će se riješiti izborna godina, gospodine Zuko, evo sad će uskoro i predizborna kampanja, kao što vi kažete, jeli, sve se drugo spominje, ali se najmanje spominju osobe, slijepe osobe i slabovidne, koje također imaju svoja prava i trebaju da imaju u našem društvu. Hvala vam za izdvojeno vrijeme što ste bili gost jutarnjeg programa Radija Vogošća. Dakle, poštovani slušalci, naš gost bio je gospodin Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih kantona Sarajevo, a evo, razgovarali smo o njihovom položaju, o tom događaju koji je održan jučer u prostorijama udruženja, kada je, evo, uručena su 4 mobitela marke iPhone 17 pomagala, koja su od velike, pa od najveće važnosti, ali za slijepe i slabovidne osobe. Ostanite dalje uz jutarnje.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

15 minuta, ostalo je do 9 sati, idemo dalje u jutarnji programu sa informacijama, kažu iz preduzeća vodovode i kanalizacije, odnosno još jučer su obavijestili građane da je vodosnabdjevanje stabilizovano nakon uspješno završenih radova na glavnoj cijevi, kako je navedeno, proces je proveden planski i kontrolisano u skladu sa svim tehničkim procedurama. Direktor ovog preduzeća Adnan Šerak je ranije već potvrdio da je sanacija kvara okončana jučer oko 16 sati, te počelo postepeno puštanje vode u sistem, a o tome smo govorili jučer kada je, evo, zbog tih neophodnih radova pola grada bez vode bilo ili je bio smanjen pritisak. Međutim, evo, nove informacije dolaze iz preduzeća vodovod i kanalizacija. Ovo preduzeće je objavilo informaciju o planiranim radovima na vodovodnoj mreži koji će se izvoditi ovog utorka 21. jula. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. I danas je veliki broj ulica, evo, naša obaveza da pročitamo, odnosno da saznate, jeli, u kojim će se ulicama izvoditi radovi i koje ulice neće imati vode, a to su Sedrenik Mali, zatim Kazazi, Krivoglavci, Grabovine. Radovi će se izvoditi ulici Branislava Nušića, Loja Pastera, Izeta Karšića, te ulicama Dobojska, Mahmuta Mahmutovića, Kamenica, Hošin Brijeg. Ima još sarajevskih ulica, to su Logavina, Mustaj Bega Ličkog, Kođina Breka, Nusreta Fazlbegovića, Mustafe Busolađića, te ulice Asima Ferhatovića, Marcela Šnajdera, Rušida Prgude i Hadži Hajdareva, kao i radovi na Kobiljoj glavi. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima, a dodatne informacije možete dobiti i na brojeve telefona 033-210-707 i 220-435, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo, koji danas imaju pune ruke posla na vodovodnoj mreži. Ostanite dalje uz jutarnji program, u 9 sati slijede još jedne vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 9 sati još jednom, dobro jutro iz studija Radija Vogoša. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava da će se žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore 2026. održati 23. jula ove godine. Početak žrijebanja zakazan je za 11 sati. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, potvrđeno je iz kabineta predsjedavajućeg Bećirovića. Jak vjetar, obilna kiša i led zahvatili su više dijelova naše zemlje. U Tomislavgradu je pričinjena materijalna šteta, dok su u Jablanici padale ledene kugle, a nevrijeme se proširilo i na općinu Konjic. Bosansko-hercegovački tim osvojio je zlato, 2 srebra, bronzu i 2 pohvale na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju. U konkurenciji 117 država Bosna i Hercegovina je zauzela 32. mjesto. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur ostvario je veliki napredak na najnovijoj ATP rang listi nakon odličnog nastupa na turniru u Umagu. Plasman u finale donio Džumhuru skok za čak 21 poziciju, pa se sada nalazi na 87. mjestu najboljih svjetskih tenisera. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša, pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, ostanite uz jutarnji program.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Dobro, dobar poznati zvuk motora, naravno sve više motociklista na našim cestama postoje na ovim ljetnim mjesecima, a mi ćemo nastavku malo izgradnji koridora 5C, ne ide baš onako kako smo to i očekivali, kako su to nadležni i najavljivali. Bilo je rečeno da će cijela dionica biti završena do 2028, pa je sad taj rok do 2030. Razloga je mnogo, a jedan zaista od razloga je i težak teren, tako da se trenutno radi na najzahtjevnijoj podionici, a to je Vranduk, Ponirak, ova dionica, poddionica, duga je 5,1 km. Sad radovi na jednoj od najzahtjevnijih podionica koridora 5C u Federaciji BiH ulaze u završnu fazu, a objavljeni su i snimci koji pokazuju značajan napredak na dionici Ponirak. Na YouTube je prikazano stanje radova u posljednjih 20 dana. Građevinske mašine na terenu rade punim intenzitetom kako bi ova važna dionica bila završena u predviđenom roku. Podsjećamo, poddionica Vranduk-Ponirak duga je 5,1 km, nalazi se na pravcu Zenica-Doboj. Ugovor za izgradnju potpisan je još 15. maja 2019. godine, a posao su dobile kompanije iz Azerbejdžana i iz Širokog Brijega. Nadzor nad radovima vrši konzorci iz Slovenije i Divel iz Sarajeva. Vrijednost projekta iznosi 76,5 miliona eura sa uračunatim PDV-om, a sredstva su osigurana putem Fonda za međunarodni razvoj. Prema trenutnim radovima i planovima sve bi trebalo biti završeno do kraja prve polovine naredne godine, to 2027. Veći dio posla već je završeno u mjestu Golubinja, gdje se trenutno realizuju završni radovi na pratećim objektima. Dionica Vranduk-Ponirak smatra se jednom od tehnički najzahtjevnijih zbog složene konfiguracije terena i geoloških uslova. Kada bude puštena u promet poddionica Vranduk-Ponirak, bit će još jedan važan dio koridora 5C koji će povezivati sjever i jug Bosne i Hercegovine, te će dodatno skratiti putovanje između Zenice i Doboja. Dakle, radovi, možemo reći, idu ipak planiranom dinamikom, obzirom na samu konfiguraciju terena, na veliki broj prepreka sa kojima se suočavaju izvođači radova. Eto, sve bi trebalo biti završeno do polovine naredne godine, kada će se u znatnoj mjeri skratiti putovanje između Zenice i Doboja. Naravno, tu su i ostale dionice autoputa. Radi se, gradi se, ide se to nekako, jeli, neka se samo tako i nastavi. Zdravko Čolić kaže: šta mi radiš? Pa hajde da čujemo, jeli, i Čolu, našeg pjesma Šta mi radiš. Ostanite uz Jutarnji.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.

0: svakako o tome ćemo razgovarati sa našim gostom u studiju, a sa nama je Sead Hadžić, predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida općine Vogošća, kojim želim i pozdrav. Dobrodošli u program Radija Vogošća.
1: Bolje vas naš.
0: Evo, svakog jula, dakle, obilježavamo godišnicu bitke za Ugorsko. Sutra je 22. juli, kažu da je to dan kada je na grad Sarajevo palo najviše agresorskih granata, rekordnih 3777. Svake godine Udruženje ratnih vojnih invalida općine Vogošća obilježava godišnicu bitke za Ugorsko. Šta se to dešavalo na ovim prostorima prije već sada 33 godine?
1: Pa, bitka za Ugorsko je posebna, jer gotovo čitav juli, čitav rat je trajala, svakodnevno su napada, ali je bila ta ofanziva nekih desetak dana, baš drugi dio jula, gdje su oni mislili da mogu i gdje su pokušavali da pod svaku cijenu da osvoje ta Ugorsko, kako bi prišli Kobriju glavu od Tonjima i došli za leđa od Tonja. I tad je ta ofanziva i nekih desetak dana, baš druga polovina jula, i tad smo imali žrtava i to obilježavamo, zaberemo jedan dan, nije bitan datum, i da se dana trajala ofanziva.
0: Samo naselje Ugorsko, jeli, u periodu 1992-1995. godina bila je veoma važna linija odbrane slobodnih vogošćanskih teritorija.
1: Pa vidite, Ugorsko je rijetko naseljeno i to je bila problematika u ratu. Ogromno prostranstvo, veliki je prostor, a bilo je rijetko naseljeno i mali broj je stanovništva bio u Ugorskom. Te ispomoći su dolazile iz grada, ali vrlo, vrlo malo. Tako da su glavni teret u mještani Ugorskog podnijeli i ovaj. I teren sam je imao, imali su komplet Ugorsko sa Poljina, sa Blagovca, imali su, tako da je bilo vidljivo. Svaki ranjenik koji je ranjen u Ugorskom, bilo kojem tog dan, moralo se čekati noć da se izvuče, jer je vrlo, vrlo teren bio na otvorenom, jednostavno nije se moglo izvući dok se ne smrači. I tako da je jedna od najtežih možda ratišta u Sarajevu je bilo Ugorsko.
0: Da, evo, govorim upravo o tom julu 1992. godine, inače u godini koja je bila najteža, jeli, u cijelom tom periodu, jeli, odbrana oslobodilačkog rata, evo, posebno na ovom dijelu Vogošćanskog ratišta.
1: Pa vidite, kad je Pofalička bitka, kad je bila, oni su izgubili puno sa Pofaličkom bitkom, jer su imali komunikaciju Vogošća, Pofalići, gotovo do centra grada. Međutim, posle te Pofaličke bitke, pokušaj da se vrati, da se približi, to je trajalo većinom noć, svaki dan, pale su na hiljade granata, da bi one osvojili Ugorsko, ali nije dalo, to je Allahova volja i velika hrabrost naših ljudi i, nažalost, i šehida koji su dali živote za ovu lijepu našu Bosnjaču.
0: Da, sjećamo se boraca sa Ugorskog, kažu da je ta linija, to je taj bivši saobraćajni fakultet, znamo kako je izgledao, jeli, nakon reintegracije 96. godine, i da nije bilo puno boraca, jel istina to, jeli, koliko je boraca bilo na tom dijelu, evo, kod saobraćajnog fakulteta, današnjeg, dakle, ulaza u naselje Ugorsko, gdje je danas tržni centar Bingo?
1: Pa vrlo, vrlo malo da su neprijatelji znali za stanje, onaj, to ne bi ostalo ni dva sata, ne čitav rat nije palo. Vrlo mali broj je držao, a bila je ne samo od saobraćajnog fakulteta do Mujkića Kosi, ona Kosa gore, sva je to držalo, to su bile ogromno, veliko je prostranstvo bilo, a mal broj rovova, pa je bilo ti pomicanja kad bi nekad malo, znalo se da izgubimo rov pa onda ga vrati, tako uglavnom sve tom se linijom čitav rat opstalo i vodila ta borba.
0: A vi ćete obilježiti godišnjicu sutra, upravo na 22. juli, kada je na grad Sarajevo palo rekordnih 3777 granata. To je bio, kažu, najteži dan u toj opsadi koja je trajala 1425 dana.
1: Pa vidite, oni su stalno garantirali da ovo se i datum i ovo potrefilo baš tako, te granate su od te cifre, pa možda više od pola bilo na Ugorsko taj dan. Jer je njima bilo taj interes zauzimanjem Ugorskog kojim je bilo

0: bilo ogromno prostranstvo, došlo bi u krizu Foćanska i nizovi gore Bašta, jednostavno bi došlo iza leđa i to bi došlo do kobilije glave, onda bi bilo tijesno sa rem.
1: A kakva je situacija bila poslije ove agresorske ofanzive jula 93. godine, evo konkretno na dijelu Vogošanskog ratišta, agresor nije uspio u toj svojoj namjeri?
0: Pa vidite, on se uvijek svakodnevno se pokušava. Malo ovdje, malo onda, ali svakodnevno pokušavali, ali to je već tad, juli 93. mi smo to već onu prvu krizu prevazišli, već smo ukopali rovo, već je došlo malo do struke, da već smo bili utvrđeni i nije se moglo to lako ni proći, da ipak jedan koji čeka je bolji od 10 koji dolazi.
1: Da, vi ćete sutra i evocirati uspomene na ovu slavnu pobjedu boraca drugog bataljona prve slavne motorizovane brigade.
0: Pa sve se spomeni usput i ne može, to bi se trebalo danima pričati o tim svim dešavanjima da bi se obuhvatilo sve što se dešavalo. I sutra smo mi u 9:30, pola 10 u Šabanovoj kući, po protokolu kao i običajno, bit će urađeno 2-3 rada, djeca naša da se ne zaboraju, da se sjeti, da ipak uživanje slušati tu djecu kako urade taj rad, kako je neko od roditelja ili porodice, djedo ili ono, dočaruje to djeci, pa haman da se posjetimo mi koji smo bili tu, da uživimo se u one dane koje su, kako to djeca fino napišu, položimo cvijeće, obrati se načelnik i služba opštinska, imam učesnika u bitkama tim i on se obrati, tako imamo posle toga neko malo druženje pred bingom da zatvorimo krug i to je to.
1: Da, evo, već sam spomenuli Šabanovu kuću, dakle to je kuća Zahrida Pašalića, simbol je bila u ratu, jel tako, znalo se, bila je neki orijentir, jel, ako govorimo o odbrani kod Šabanove kuće, naravno to je taj pravac gdje se ide prema Brdu Žuč, gdje se nalazi spomenik Krila Slobode i svi oni koji idu iz pravca Vogoše, dakle kroz naselje Ugorsko, ne mogu da ne primijete Šabanovu kuću.
0: Pa vidite, porodica Pašalić je donirala koban zemlji da se taj spomenik napravi, a on je nekako na polovini od saobraćajnog fakulteta do Mujkića brda gore do onoga brijega i sam položaj te kuće je puno značio jer je dolazak, tu je bila linija, ima prirodna granica kosa koja je nagijeta malo pristranak prema Vogošću i tu je spašavalo naše borce da onaj lakše se odupru, da se lakše brani, a rekao sam veliko je bilo, veliki su bili razmaci između rovova i bilo je tu je bilo da su znali koliko je znalo biti tih ljudi na toj liniji, bi onaj olako prošlo, međutim, Božja volja i hrabri borci.
1: Da, Udruženje ratnih vojnih invalida općine Vogoša, nosilaci aktivnosti, dakle, obilježavanja sutrašnjeg datuma, kao i sva druga vogošanska udruženja, koliko ih ima 11-12, koji su zaduženi za određene projekte za godišnjice, dakle, evo možemo reći koliko ste vi zadovoljni. Uvijek stalno naglašavamo tu važnost kulture sjećanja, ali evo, iz godine u godinu dolazi redovno delegacija, ali vi kažete da može biti više građana kada su ovakva obilježavanja u pitanju.
0: Pa jedina mahana je tome ta posjećenost, jer trebali bismo se puno više sjećati naši ljudi koji su izgubili živote, koji su dali živote za ovu lijepu našu Bosnu, ali to je naš mentalitet, mi smo takvi ljudi, ovo opština naša ima, imamo izuzetnu saradnju sa općim službama za boračka pitanja i sa načelnikom. Oni su uglavnom ti koji u potpunosti finansiraju te naše projekte, da se ne zaboravi, da sjeća. Ovom prilikom bi se i zahvalio. I danu nam ti sredstava otprilike da to možemo skromno uraditi, a mislim da bi oni to i pojačali, da i sami vidi da je puno bolji odziv i da je onaj.
1: Da, to vas pitam gospodine Klažiću, zato što nakon bitke na Ugorskom, evo, slijedi još jedna godišnjica, to je bitka za Nabožić, vi niste direktno, jel, organizator toga, jedinstvena organizacija boraca Unije veterana općine Vogošća i organizatori porodice šehida, međutim, jel, to su svi datumi, jel, gdje trebamo pokazati jedinstvo, jel, kada govorimo o obilježavanju važnih godišnjica, datuma iz perioda 92. 95. godina, bez obzira koji nosilac projekte i aktivnosti.
0: Pa vidite, mi smo i davno

0: srdečan pozdrav.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, gost programa Radio Vogošće, bio je predsjednik ratnih vojnih invalida općine Vogošće, gospodin Sead Hadžić. Eto, govorili smo i najavili sutrašnje obilježavanje 33. godišnjice bitke za Ugorsko, ali i dana kada je na grada Sarajevo palo rekordnih 3777 granata. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

7 minuta ostalo do 10 sati, dalje se družimo na talasima jutarnjeg programa. Evo, već smo govorili o tome da ni danas nećemo biti pošteđeni ovih lokalnih pljuskova i grmljavine. Jučer je bila nevremena u mnogim krajevima u našoj zemlji, a meteorolozi su i objavili jednu dugoročnu prognozu, odnosno prognozu do subote. Sutra nas veći dio prijepodneva očekuje oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, bit će još malo svježije, dnevne temperature od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. U četvrtak sunčano.

Uz umjeren porast na oblake tokom dana, ponovo su mogući lokalni pljuskovi, jutra će biti još svježija od 12 do 18, negdje do 22, a one dnevne, pa eto, za mnoge će biti ugodne od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Petak nam donosi prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, nakon toga razvedravanje, jutarnje temperature neće se nešto značajnije mijenjati. Sad ono što je mnogima važno je ta prognoza prvog dana vikenda u subotu 25. jula, pa evo možemo reći da će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, s tim da će to jutra i dalje ostati svježa za ovo doba godine, a i dnevne temperature neće se značajnije mijenjati od 23 do 29, na jugu do 32 stepena, a s tim da je to u subotu prvog dana vikenda ne očekuju se ti lokalni pljuskovi i grmljavina. Tako nam je ova sedmica. Za većinu, kažem opet, možda su ovo ugodne temperature za one koji planiraju ili su već na godišnjem odmoru, možda neki izlet, odlazak na more, na jezera. Nekako svi volimo da nam je toplo i ugodno, međutim morat ćemo se zadržati do naredne sedmice, kada meteorolozi ipak najavljuju toplije vrijeme sa više sunca i bez lokalnih pljuskova. Ostanite dalje uz jutarnji, u 10 sati donosimo još jedne vijesti, 5 minuta je do 10.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 10. sati, još jednom dobro jutro iza studija Radija Vogošća. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava da će se žrebanje za utvrđivanje redosljeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati 23. jula ove godine. Početak žrebanja zakazan je za 11 sati. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, potvrđeno je iz kabineta predsjedavajućeg Bećirovića. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo nastavlja sa odgovornim i redovnim izvršavanjem svih financijskih obaveza prema pripadnicima boračke populacije. Bosansko-hercegovački tim osvojio zlato, 2 srebra, bronzu i 2 pohvale na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju. U konkurenciji 117 država, Bosna i Hercegovina zauzela je 32. mjesto. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, ostanite dalje uz jutarnji program.

10 sati 15 minuta i dalje se družimo na talasima jutarnjeg programa. Na web stranici općine Vogošća objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 15. jula ove godine objavila javni poziv za prijavu kandidata za predsjednike, zamjenike predsjednika biračkih odbora. Ovaj javni poziv bit će otvoren 15 dana, odnosno do 30. jula ove godine, a cjelokupan tekst javnog konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora možete pronaći na web stranici općine Vogošća. Još jednom ćemo napomenuti da je ovaj javni poziv otvoren 15 dana, odnosno do 30. jula ove godine.

2014. godine otvoren je pothodnik na stupskoj petlji koji danas izgleda u katastrofalnom stanju. Iz Direkcije za puteve kantona Sarajevo su odgovor osvrnuli se na upravljanje pothodnikom na stupskoj petlji, njegovu devastaciju i mjere za zaustavljanje te devastacije. Kako su naveli, vlada kantona Sarajeva 2015. godine se obavezala Direkciju za puteve kantona Sarajeva da održava pothodnik, opremu, elektroplatformi, pokretne stepenice i hidropumpu. S druge strane, Ministarstvo komunalne privrede zaduženo je za upravljanje, održavanje rasvete, higijensko održavanje te plaćanje električne energije potrebne za rad elektroplatformi, pokretnih stepenica i svega što ovaj pothodnik sadrži. U direkciji su naglasili da putem ugovorenih odnosa i javnih tendera biraju izvođače radova za redovno i vanredno održavanje hidropumpe i pokretnih stepenica koje nisu trenutno u funkciji. Ukazali su da je za održavanje pokretnih stepenica zadužena firma Lift Mont, dok je za održavanje hidropumpe izabrana firma Elektra. Naglasili su da se za sve dodatne potrebne radove na samom objektu raspisuje posebna javna nabavka koja tretira samo taj dio intervencija. Primjer radi, nakon krađe otirača za obuću na ulazu u pothodnik, raspisana je nabavka za novi otirač. Kao ključni problem u funkcionisanju pothodnika iz direkcije su istakli vandalizam koji se neprestano ponavlja. Evo, zaista u katastrofalnom stanju je ovaj pothodnik koji se nalazi na stupskoj petlji. Uvjeravaju da redovno mijenjaju uništene dijelove opreme unutar objekta, ali on ostaje u funkciji veoma kratko jer ubrzo ponovo biva devastirana samo od početka ove godine. Na objektu je pričinjena šteta koja premašuje iznos od 100.000 konvertibilnih maraka. Kao mjeru za suzbijanje vandalizma u pothodniku iz direkcije su najavili ponovno osposobljavanje video nadzora. Kako su naglasili, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, pokrenute su aktivnosti na zajedničkom rješavanju ovog problema kroz uspostavljanje video nadzora i dodatnu adaptaciju uništenih dijelova opreme. Još jednom ćemo podsjetiti da je pothodnik na stupskoj petlji izgrađen 2014. godine u sklopu rekonstrukcije i dogradnje ove saobraćajnice, a riječ je o projektu koji je kanton Sarajevo kao investitor uložio 21 milion maraka. Primarna svrha pothodnika bila je da se omogući siguran prelazak pješaka ispod glavne gradske saobraćajnice, što je od posebnog značaja za pješake sa Ilidže i Novog Grada. Dakle, to je 11 godina nakon otvaranja pothodnika. Svi oni koji prolaze, jeli, znaju u kakvom je

E, dobro, obzirom da nam ide osvježenje, pa možda će nam trebati i jakne, eto, kao što kaže ova pjesma od grupe Errato, a ajde, vidit ćemo, obzirom da nas i danas očekuju ovi pljuskovi sa grmljavinom, a međutim, mi ćemo evo malo i o statistici, o prosječnoj i mjesečnoj isplaćenoj neto plati po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za maj 2026. godine. E, prosječna mjesečna isplaćena neto plata za maj ove godine iznosila 1691 konvertibilnu marku, što pokazuje nominalan rast za 0,4%. Dakle, ona je u odnosu na 2005. godinu viša za 7,4%, a za isti taj indeks realni, dakle, je bio nešto veći za 1,7%. Dakle, majska plata prosječna iznosila 1691 konvertibilnu marku. E, gdje se to u ovoj zemlji najviše zarađuje? Najviše su plate imali zaposleni u djelatnosti informacije i komunikacije, to je prosječna plata 2241 marku, zatim u djelatnosti osiguranja 2194 marke, što se tiče zdravstvene i socijalne zaštite, tamo su plate

oko 2150 konvertibilnih maraka. Ovo su podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Oni su objavili podatak ko to najmanje zarađuje, a najmanje prosječne neto plate u maju 2026. godinu imali su radnici u djelatnosti pružanja smještaja te

Zarađuju oko 1372 konvertibilne marke. E sad nema podatak o tome koliko prosječnu platu imaju medijski radnici, ali se zna da je prosječna bruto plata po zaposlenim pravnim osobama u BiH za maj ove godine iznosila 2631 konvertibilnu marku i veća je za 0,5%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za maj 2026. godine u odnosu na maj prošle godine nominalno viša za 7,8%. Naravno, ovo su podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, to možemo reći, ali da u prosjeku zarađujemo nekih 1691 konvertibilnu marku, koliko god da zarađivali, ali nikad nam dovoljno novca, uvijek nam nešto treba, jeli, bilo da ćemo putovati, bilo da ćemo nešto kupovati, opremati stan, svoje domove, ali eto, hajde, sada ono ostaje pitanje, ali koliko od svega ovoga možemo i uštedjeti, mnogi teško. Idemo dalje sa jutarnjim programom, još nekih desetak minuta smo sa vama. Da li ćemo slušati Dinu Merlina ili Željka Joksimovića, Superman pjesma, ne znam, hajde, bit će nešto dobro na talasima Radija Vokošća. Ipak ide Superman. Superman.

preko 3 konvertibilne marke, cijena je dizela na većini benzinskih pumpi u našoj zemlji. Nemamo sad baš mnogo vremena da čitamo o tome gdje su koje cijene i dizela i benzina. Uglavnom, eto, prešli smo tu psihološku granicu od 3 konvertibilne marke, a samo prošle sedmice govorili smo o tome da je prosječna cijena dizela negdje oko 2,70, sve zavisno je li gdje sipate, u kojem dijelu Bosne i Hercegovine, kako nam je, tako nam je to. Nadamo se da će se završiti taj sukob na Bliskom istoku, da će taj proraditi hormoški moreuz, pa ćemo opet imati jeli, nešto niže cijene goriva na našim pumpama. 5 minuta ostalo do 11 sati u jutarnjem programu, toliko za ovaj, pa ajde da ga nazovemo oblačni, evo već samo što nije kiša pada ovdje u općini Bogošća, ima tu ih sivih, tmurnih oblaka, tako su meteorolozi i najavili ovu prognozu ovog 21. julskog dana, pa se pripremite, a mi ćemo se svakako pripremiti za nekih sat vremena i za naš popodnevni program. Družit ćemo se, bit će tu i moj kolega Etim Džuho, ispunjavat ćemo i vaše muzičke želje, tamo ćemo narodnu muziku slušati negdje od 15 sati, bez obzira kako bilo vrijeme, vi ostanite i dalje uz program Radija Bogošća. Moje ime je Samir Mojđić i bio sam vaš domaćin od ovih ranih jutarnjih sati, a druženje nastavljamo nakon 12 sati u popodnevnom programu. Do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan, u 12 sati i 4 minute, evo već skoro 5 minuta i dobrodošli u popodnevni program Radio Vogošća. Sad najčešća rečenica danas je samo što nije pala, a naravno svi govorimo o ovoj promjeni vremena, o onome što meteorolozi najavljuju, kažu dolazi nam neka super ćelijska oluja koja se ovo iz Hrvatske kreće prema Bosni i Hercegovini. Hajde, vidjet ćemo kakva će to vrijeme biti do kraja dana. Ono što je sasvim sigurno je da nas očekuju ponovo lokalni pljusak.

Mrakovi i grmljavina, a malo je, pa nije malo, malo više svježije u odnosu na prethodne dane. Ako govorimo o tim temperaturama, najsvježiji na Bjelašnici 16 stepeni, Prijedor 18, Banja Luka i Srebrenica 20, Doboj 22 i Zenica 23, kao i Tuzla 24, najtoplije je u Bijeljini, tako su izmjerene ove temperature sa 26 stepeni, toplo i na jugu naše zemlje, a kažu meteorolozi evo do kraja dana, mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, moguća je i pojava grada, nadamo se ipak da do toga neće biti, iako je jučer bilo nevremena u većini krajeva u našoj zemlji. A mi ćemo u popodnevnom programu do 13.30, dok ne dođe moj kolega Ethem Džuho, donositi zaista evo zanimljivosti, aktuelna dešavanja, kao što je to bilo u jutarnjim satima. Od 12.30 malo sevdišemo, slušamo mini koncert Sevdalenki, a utorkom je to legendarni Himn za polovina. Tamo od 15. sati ispunjavat ćemo i vaše muzičke želje kroz emisiju Pisma iz Komšiluka. Eto, bez obzira na ove vremenske prilike ili neprilike, mi vam želimo ugodan dan. Lijepo, dakle, da provedete ovo popodne zajedno sa nama na 88,2 MHz u još jednom popodnevnom programu. Džiboni kaže kiša, hajde, najavili su, pa ćemo vidjeti šta će biti. Ostanite uz program Radija Vošća.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
1: Dobro, eto, nakon marketinga idemo mi dalje nastaviti priču s ovim vremenskim prilikama i neprilikama. Dakle, opasna super ćelijska oluja kreće se prema BiH, prvo na udaru Primorje u Hrvatskoj. Europski centar za oluje izdao je za danas treći stepen upozorenja za dio jugoistočne Europe zbog mogućnosti razvoja izuzetno opasnih superćelijskih oluja koje bi tokom današnjeg dana mogli donijeti veoma krupan grad, razorne udare vjetra, a lokalno i pojavu tornada. Još nam samo i to treba. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za Italiju, Južnu Hrvatsku, Južnu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i južni jugozapadni dio Srbije, gdje se očekuje razvoj dugotrajnih superćelija i snažnih olujnih sistema. Prema prognozama, ovi sistemi mogli bi da proizvode grad velikih dimenzija, snažne gromove, orkanske udare vjetra i izazovu značajnu materijalnu štetu. Ja samo čitam ono što drugi pišu, nad regionom će se uspostaviti veoma povoljni uslovi za razvoj snažnih oluja, očekuje se izraženo smicanje vjetra po visini, velika količina energije u atmosferi i približavanje hladnog fronta, što predstavlja idealnu kombinaciju za nastavak organizovanih olujnih sistema. Posebno zabrinjava mogućnost da se oluje formirane nad sjevernom i centralnom Italijom tokom dana premjeste preko Jadrana i zahvate dijelove Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i juga Srbije. U tom slučaju nije isključena pojava olujnih sistema sa, dakle, vjetrom orkanske jačine i područje Jadrana očekuju jake grmljavinske oluje, a na udaru će prvo biti Hrvatsko primorje. Kasnije, poslije podne, tokom večeri i noći, snažne grmljavinske oluje se sa Jadranskog mora će se premjestiti na Crnogorsko primorje uz jake gromove, olujne vjetrove, snažne pljuskove i grad. Može biti i urbanih poplava i bujica uz odrone i klizišta. A zbog opasnosti od nepogoda treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima. Eto, i mi upozoravamo putem 88,2 MHz putem talasa popodnevnog programa Radija Vogošća upravo na ono što su već drugi najavili. Dakle, to dolazi nam jače pogoršanje vremena. Šta će sve od ovoga biti, ali ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju pripremite se narednih sati za nepovoljnu vremena. Vremensku prognozu i sve ono što nas očekuje do kraja dana. A idemo mi malo na mjesto zločina, kaže Mirza Selimović od 12.30, tri sedalinke Himze polovine.

0: Radija Vogošć, evo novog izvještaja iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba u kojem se kaže zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko i teretno vozilo, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M4 Tuzla-Doboj kod mjesta Gračanica. A zbog pada tri stabla na cestu, trenutno je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Busovača, Kaonik, ekipe su već na terenu. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone, vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Što se tiče graničnih prijelaza, evo da kažemo da je na graničnom prijelazu Izačić, duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zubci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Još jednom ćemo ponoviti informaciju sa početka izvještaja zbog saobraćajne nezgode, zaustavljanje, odnosno obustavljanje saobraćaja na magistralnoj cesti M4 Tuzla Doboj kod mjesta Gračanica. Problema ima danas i na još nekoliko putnih pravaca obzirom na ove loše vremenske prilike, pa eto, budite oprezni, posebno iz Bihanjka skreću pažnju i na moguće nailaske na odrone zemlje na kolovoz. Šta reći, jeli, budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam bez obzira gdje putovali želimo ugodnu vožnju i sretan put.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 13 sati. Dobar dan, poštovani slušaoci. Rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar, ističe večeras u ponoć, dok podaci Centralne izborne komisije BiH pokazuju da je do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunilo 31.303 birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava da će se žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore 2026. održati 23. jula ove godine. Početak žrijebanja zakazan je za 11 sati. Slovenska policija uhapsila je 39-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog da je nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu u Vohredu, mjestu u općini Radlje u Sloveniji. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko i teretno vozilo, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti N4 Tuzla-Doboj kod mjesta Gračanica. Evropski centar za oluje izdao je za danas treći stepen upozorenja za dio jugoistočne Europe zbog mogućnosti razvoja izuzetno opasnih super.

ćelijskih oluja, koje bi tokom dana mogle donijeti veoma krupan grad, razorne udare vjetra, a lokalno i pojavu tornada. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojat će 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. U Bosni i Hercegovini do kraja dana očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća i pojava grada. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite dalje uz naš program.

0: polemike, ja sam već u nekoliko navrata kazala da je u Bogošći sve nekako usporeno, dakle godišnji su odmori, jako je malo događaja, pretpostavljam da i ti pratiš stanje u Bogošći, pa nemamo nekih posebnih događanja ovih dana, ali evo ono što će se sutra dešavati je definitivno zanimljivo, to je obilježavanje jedne od najznačajnijih bitaka kada je u pitanju Bogošća, bitka za Ugorsko, 33. godišnjica, i ove godine manifestacije će se održati kod spomen obilježja kod Čabanove kuće. Nadamo se da u 9 sati i 30 minuta, kada je planiran početak, neće biti ovakvih padavina i tako da će građani moći prisustvovati ovom događaju. Očekuje se dolazak organizatora, predstavnika boračkih udruženja, predstavnika općine Bogošća i drugih zvanica koje će se dakle prisjetiti i evocirati uspomene na taj događaj kada se branila Bogošća, ali i glavni grad Bosne i Hercegovine.
1: Jutro smo o tome, evo, malo ćete prekinuti, Amela, govorili dakle o dakle, tim bitkama u naselju Ugorsko od 93. godine, a sutra je upravo to, moramo, jeli, ne možemo to zaboraviti, 22. april je dan kada je na glavni grad Bosne i Hercegovine Sarajevo palo rekordni 3777 granata, kao što je to bio najgori i najteži dan od početka opsade Sarajeva još od 92.
0: Nažalost, mi smo narod, mi smo nacija koja veoma brzo zaboravlja, prisjetimo se tako tih događaja, preživjeli borci, pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine, članovi šehidskih porodica, definitivno te dane pamte ratni vojni invalidi koji su dali dijelove svog života, ali čini mi se da mi kao narod generalno sve više zaboravljamo, mada živimo u vremenu gdje ne smo smjeli nikako takve zaboravljati stvari. Evo, prije nekoliko dana, dakle 11. jula, imali smo obilježavanje godišnjice sjećanja na genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici. Evo, jučer smo imali dženazu u Prijedoru, također žrtve genocida u Bosni i Hercegovini, a prije nekoliko dana svega imali smo već veličanje ratnih zločina na jednoj od regata koja je organizovana u Bosni i Hercegovini, čak pozivi Bošnjacima da veličaju ratne zločince i tako dalje i tako dalje. Definitivno ne smijemo zaboraviti odbranu od agresije na Bosni i Hercegovinu i datume koji su posebno, ma nijedan dan ne smijemo zaboraviti ovdje.
1: Ja sam samo kažem, dakle, imali smo gosta i govorim upravo o toj kulturi sjećanja, koliko je ona važna, koliko je važno da prenosimo na mlađe generacije. Naravno, evo, da li si možda upratila, ali na današnji dan, 21. jula, uhapšen je Radovan Karadžić, i to 2008. godine, i o tome smo govorili kroz historijski kalendar, i uvijek imamo svaki dan, dakle, da se podsjećamo na one važne događaje. Rekla si da je sezona godišnjih odmora, znam i sam da se nešto posebno ne dešava u Bogošći, malo su neka, jel, kulturna dešavanja premještena u druge sarajevske općine, u toku je manifestacija Hadžićko ljeto, večeras sa Amela
0: Boga
1: počinje.
0: Boga mi Ilijaško.
1: Ilijaško ljeto, jel tako, još uvijek traje, a evo da kažem, dakle, da počinje i Visočko ljeto, sad da li će biti večeras koncert Enesa Begovića, ne znam zbog ovog vremena, ali uglavnom ovih dana dosta i onih ljudi koji su došli van granica Bosne i Hercegovine, mi kažemo naši dijaspore, vidim ja, dakle, zaista oni u tom nekom traženju ti neki događaja zaista posjećuju sve to, isto kao i naši sugrađani, jeli, traži načina da nekako upotpune svoje slobodno vrijeme, oni koji ne mogu dalje otići, a primijetio sam, mnogi su iz Bogošće negdje otišli pošto je sezona godišnjih odmora. Treba upozoriti svakako, jeli, i da je povećan broj provalnih krađa upravo vrijeme godišnjih odmora. Ne moramo objavljivati ono, nismo ni otišli, a već smo nešto objavili da smo negdje bili, tako da, eto, jedna od tema koje svake godine radimo, jeste, je upravo to, te provalne krađe. Šta imamo još u hronici?
0: U Bogoševskoj hronici govorit ćemo i u jednom lijepom događaju koji smo zabilježili danas u kreativno-edukativno-kreativnom centru Tata Pričalica, koji su posjetili pripadnici Eufora i razgovarali sa mališanima o još jednoj važnoj temi, a to je kako prepoznati i prevenirati u slučaju nailaska na mine i druga neeksplodirana ubojna sredstva. To djeca definitivno moraju znati. Mi, iako se općina Bogošća smatra čistom od mina, Bosna i Hercegovina je definitivno prošla sve što je prošla kroz agresiju, nikad ne možemo biti 100% sigurni, postoje mjesta koja su označena, dakle, djeci se objasnilo kako reagovati u slučajevima kad vide, dakle, one oznake i tako dalje, naravno na djeci prihvatljiv način. Govorit ćemo i o tome, mislim da si i ti o tome govorio jutros u jutarnjem programu, dakle, o važnosti od

0: određenih pomagala slijepim i slabovidnim osobama, ovaj put o upotrebi i korištenju, odnosno donaciji telefona, pametnih telefona koji su, evo kako sam gospodin Zuko kaže, jedno od najvažnijih pomagala u modernom vremenu slijepim i slabovidnim osobama.
1: Ja sam vam, evo moram te malo prekinuti, razgovarao sa direktorom, naravno, Zukom, gdje kaže da je to zaista njima toliko znači. U pitanju su iPhone 17,
0: iPhone, dakle, sa specijalnim tipkama,
1: dakle, jest da je bilo uručenje 4 telefona, dakle,
0: pa
1: možda,
0: naravno, da je znači
1: možda je neki telefon, taj 2000 maraka, jeste, nekoga. Gospodin Zuko je pozvao i druge lokalne zajednice, evo, dakle, kada bi mogli izdvojiti, dakle, njima treba oko 200 telefona da se nabave, kako bi olakšali život, on je rekao da i bijelih ni štapova nema, da se ne mogu ni kupiti u Bosni i Hercegovini, da je problem, dakle, uvoz, i da jednostavno osobe lijepe osobe i slabovidne, mnogo im znači taj telefon, ta aplikacija gdje oni 24 sata, dakle, prate, to su neke specijalne aplikacije, same si je mogla da čuješ razgovor. Vrlo im je važno, vrlo im je važna podrška i drugih nivoa vlasti, ne samo grada Sarajeva,
0: tako.
1: Evo, dakle, grad Sarajevo izdvojio određena sredstva, kad bi se svake godine to malo više nabavljalo, koliko bi to značilo za sve slijepe i slabovidne osobe, barem taj njihov, jel, svakodnevni život,
0: mnogo,
1: a mnogo je problema. Mnogo
0: sigurno,
1: je problema,
0: da.
1: Evo samo kada, jel, pomislimo na koji način i kako prelaze one velike raskrnice sa onim zvučnim signalom, da li je to sve ispravno, nije ispravno, Amela, dakle, uvijek kako vidimo takve osobe, pomozimo im ono koliko mi možemo pomoći.
0: Apsolutno da. I evo na kraju ćemo govoriti o poljoprivrednim temama, toga barem ovog ljeta nema, poljoprivrednici nemaju godišnje odmore, stalno su u svojim baštima, vrtovima i tako dalje. Ovaj put govorimo o aktuelnim radovima koji se tiču pčelara, pčelinjaka, završena je jedna poljoprivredna, odnosno pčelinja godina, lagano se priprema za novu pčelarsku godinu koja već kreće negdje od avgusta, a sad je vrijeme zaštite od nametnika, ali onaj najljepši dio vrcanja, vađenja meda, i evo zanimljiva informacija sigurno za sve potrošače, dakle, ove godine uprkos rastu cijena, svih cijena pa i troškova proizvodnje meda, cijene meda ove godine ostaju na istom nivou kao i prošle godine.
1: Da, hvala ti, Amila, malo ću te još zadržati, obzirom, jeli, ti se sjećaš kad su ovakve vremenske neprilike, kad je ono, kad se nebo zacrni i tako dalje, jeli, da muezini sa Munara uče salavate. Evo, zaista izašao jedan tekst, nevrijeme je zahvatilo Bosnu i Hercegovinu u većine krajeva, pa i sama Hercegovina u kojoj je ovih dana bilo i preko 35 stepeni, 15 minuta grada zahvatilo je grude, zvonila su crkvena zvona, eto, ja sad, dakle, teško je opisati, ali situaciju koja je bila upravo u grudama, evo, padao je, dakle, grad, zvonila su crkvena zvona, a nebo se nadilo, evo, zacrnilo se nad glavnim gradom Bosne i Hercegovine, tako je ovdje i općini Vogošća. Kišobran nisi ponijela, ali nema veze.
0: Pa nisam tu, već sam s autom i ne, vjerujem dok ja krenim kuće da će to prestati. Spomenuo si crkvena zvona, dakle, ne mora to biti ja se nekad sjećam dok bili djeca, pa kad bi se dogodi tako da grad padne, da su ljudi ispred svojih kuća znali učit ezan onako kako su znali i umjeli.
1: Lijep i strah, što bi rekao naš narod, jel, kad su ovakvi, onda se, jel, sjetimo svega i svačega. Hvala ti, zaista.
0: Sjetimo Boga, čak
1: da, upravo to, ali eto, hajde neka malo, nek se malo, jel, eto. Hvala ti puno, evo, dakle, Vogošansku hroniku pratite od 18 na televiziji, radijsko emitovanje je u 19 sati. Nisu kiše jeseni, ali su kiše ovih julskih dana. Slušamo nastavku Prljavo kazalište, ostanite i dalje u naš program.

0: Da, mora da odite, kaže Harima Tahari, a u svoju redovnu smjenu došao je moj kolega Edhem Džuho, kojem želim dobar dan, jesu mi se naspavao, je u pola dva.
1: Dobar dan i dobro vam došao, jel?
0: Dobro vam došao, jel?
1: Vesela, vesela.
0: U sam ti uči, onaj, dobro, kakva je situacija u gradu?
1: Pa, kad sam ja išao, bilo je suho.
0: Bilo je suho,
1: jel? Bilo je suho, nije bilo kiše. Dok
0: ti došao do koblje glavi.
1: I ne, dok nisam došao u Vogoš, ovdje da sam, baš me...
0: Onda shvatio gdje si došao. Dobro, evo, družimo se već danima, obzirom, jeli, ja prva, ti druga smjena, naši slušalci, pa voli i narodnu muziku tamo u povodne, jel tako, traže pa muzičke želje.
1: Voli dobru muziku prije svega. Tako. Dobru muziku koju mi puštamo, nije bitno, jel narodna, ili zabavna, ili srda koju ti puštaš svaki dan, pola jedan. Sve, narod se voli. Samo ako je dobro.
0: E, ono što je sad, jeli, tvoja prednost u odnosu na mene, jel tako, oni kad traže neku pjesmu, ti to začas
1: brzo
0: ovdje, brzo, jel, tražiš, ima dosta ovih, jeli, pjevača koji su objavili svoje pjesme upravo ovoga ljeta, jel tako, šta se sad sluša, kolega?
1: Pa vidi, ja, Šerif Konjević izdu novi singel, Osman Hađić izdu novi singel,
0: Prijovička
1: album,
0: da, album singel,
1: koji još izdu novi singel. Ima dosta, ali nisu, što bi mi rekli, nisu za nas. Ima ti dosta dobri pjevača koji mi nemtujemo.
0: Pa ja hoću da kažem, evo, kad radimo emisiju pisma iz komšiluka, dakle, ispunjamo muzičke želje, obično su to one pjesme koje su naši slušatelji navikli, jeli, slušati i traži, dakle, meni nije to problem, ali opet kažem, možda ima onih slušatelja koji

0: će sad ove pjesme koje su izdali
1: 90% pjesama koje kod nas idu, kako da objasnim, da pojasnim to, da bi ljudi mogli shvatiti, nema one golotinje. Danas se pjesma, muzika se danas ne sluša, ona se gleda. Jer ti kad gledaš neki spot, kaj ovo vidiš dobar spot, a pjesma nigdje vezi.
0: E upravo to, nema onih tekstova kod nekada, jel tako, mislim, evo i sam znaš, jel, ako govorimo o jednom Šabanu Šauliću, mislim, neprikosnoveno je što se tiče tih vrsta pjesama od Šerifa Konjevića, Halid nikada neće biti prevaziđen, jel, što se tiče onaj, od Šemse Suljaković, ali kažem, ipak ove mlađe generacije, koliko sad
1: su zainteresovani. Mlađe generacije treba naučiti da slušaju muziku, ne da je gledaju. Jer ti danas pretežno slušaš muziku bum bum bum, a ne razumiješ tekst. Teksta nema nigdje. Ili ako ima teksta, onda je to bijelo, onda je to Ferrari, Materazzi, Minić.
0: I sam znaš, mi smo jeli, u tom nekom periodu nakon Hadžibega uveli tu antologiju na Aline muzike, a i sam evo kažeš, kad radiš, tačno jednostavno osjetiš, zdobav na slušatelji, ne ide u program svi, evo neki pišu na naš Viber broj, ali zaista onako, jeli, različite su reakcije, evo kada bi sad otvorio Viber, pa vidio zaista šta ljudi žele.
1: Vidi, pa čak ima tu neki poruka koju su nam ljudi poslali, da jednostavno prvi put slušaju muziku na radiju koja doliko je radio. Jer nije to, to je muzika koju možeš čuti i muziku, a i tekst. Da razumiješ jednostavno čemu čovjek pjeva u toj datoj pjesmi.
0: E sad, pošto je danas vrijeme kako jeste,
1: vrijeme kiša, šta,
0: vrijeme kiša, vrijeme kiša, a ne, hoće te kažem, ali kako sad vrati raspoloženje ljudima, obzirom
1: pa
0: da je dan
1: pjesma,
0: takav kakav jeste.
1: Pa evo, pjesma ide, ne more došće, ne morete biti u Vogošći, na moru, pak malo bolje kiša, no kupa se
0: ne majkula, ma ima, kažu jajkula tamo,
1: ja sam vidio kornjaču, znaš koliko sam
0: dobro,
1: ja mislim da je na 200 godina stara,
0: pa ja mislim da ima malo više
1: u Neumu, to je bilo.
0: I ja sam vidio, ona nije 200 godina, ona je mlađa bila, ali nema veze, ne znam koje broje godine. Kako znaš da je 200 godina?
1: Pa po dužini.
0: A po dužini, ali ima to. Znači, što je duža kornjača, starija, tako to. Pa dobro, tako se mjeri.
1: Pa mi što starimo, mi se smanjujemo.
0: Mi smo kornjače, smanjujemo se. Hajde, malo smo se zezali, tako. Ništa, prepuštam ti sve ovo, evo koliko je to, 13. 30.
1: Sve dugniće,
0: ali nema i puno, eto kažemo, jednostavno. Na sve super, družiš se sa našim slušateljima, tako će biti, ali naredni dana dok ne odiš na godišnji odmor, a počeo si brojat dane do godišnjeg odmora, imaš ti još, jel, da se naradiš. Hvala ti puno, eto, hajde malo se pripremi, skini još koju pjesmu ovako, jel, da
1: ja bi donladao sve pjesme koje izađu danas.
0: Voliš Natašu Bekvalac slušat, voliš?
1: Pa volim, ima dobri pjesme.
0: Ima jedan od konca dole u Budvi, kažu da je razbalila nekom klubu.
1: Ne znam, ne pratim ja te koncerte, ona to je već. Nema koncerta da ono dovalje.
0: Ali eto, večeras je Enes Bjegović, hoće li biti,
1: biti
0: u visokom, jel, evo gledam kako grmi
1: Bacaći
0: cijeva.
1: Bacaći igra, hoće li biti. Ajde, grmi cijeva, vrijeme se mijenja.
0: Dobit ćemo tu informaciju, vidjet ćemo. Hvala ti puno, zaista.
1: Nema čemu, a mi se čujemo tačno u...
0: Hvala ti na kafi koji smo popili.
1: Nema čemu svaki put, kad dolazim u... čujemo se. Prija.
0: Dobro, dođite na more, bit će još lijepih dana, ljeto je, negdje smo na polovini ovog ljeta 2026. godine, ovaj dan nećemo računati, hajde malo ćemo ga preskočiti, kažu meteorolozi, sutra nas očekuje vrijeme slično današnjem, ostanite dalje uz program Radija Vogošća od 14 sati sa vama, moj kolega Edhem Džuho, mi se ponovo čujemo sutra u 7 sati u jutarnji programu, hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

naposljetku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja Mira? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužvana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge

je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

15 sati, 29 minuta i 35 sekundi. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Pisma iz komšiluka za 21. juli 2026. godine. Trenutno je na polju fino, lijepo vedro, sunčano, malo oblaka ima. Što bi se reklo, vrijeme je taman. O vremenskoj prognozi ćemo malo kasnije. Za sami početak ide pozdravna muzička numera. Ovaj dan danas započinjemo sa Dejanom Matićem, grupom Lexington. Pjesma se zove Bistra rijeka, a vi ako želite da čujete svoju muzičku želju ili da čestitate nekom rođendan, uskoro je subota i vjenčanje su, nazovite nas na 033-434-888 ili nam pišite na Viber broj 062-045-118. Kao što rekao Dejan Matić, grupa Lexington, Bistra rijeka.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička i jedno terentno vozilo u kojima se dogodila na mjestu Donje Ravne, saobraćaj se otežan na izmjenično propuštanjem vozila u toku uđe saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Orahovica Donja, zbog čega je saobraćaj usporen. Idemo dalje. Halo?
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Puno pozdrava živo za tebe.
1: Hvala tako,
2: ođe. Hvala. A za mene, ako može, pjesmu sa Denesa, Zelena rijeko.
1: Biću Denes.
2: Može.
1: Ma može.
2: Hvala i prijatni ugodan dan.
1: Hvala vama na pozivu. Još jednom... Pozovite nas, primili smo i biber poruku, to ćemo malo kasnije. Zbog jake kiše koja pada u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i povremeno jakih udara vjetra, apelujemo na vozače da maksimalno oprezno voze i da vožnju prilagode uslovima na putu. Ovako vrijeme pogoduje učestalim odvranima kamenjima na kolovoz i obaranju stabala i granje na cestu. A što se tiče prometa u Hormoškom zalivu, tamo je nema prometa, tamo je sve obustavljeno, zato je nafta jutro sa 3 marke 10 fjeninga na pojedinim pumpama koje su

0: Vrijeme danas.
1: A danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Sutra se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio poslijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjena oblačnost, poslije podne i ponegdje u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar da slab umjerene. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa, a kako kaže vaša poruka, kaj Bugo je opet sa vama, može opet kiše, bit će opet kiše, Enes Begović stižu godine. Stižu godine pjevani Had Kantić Šike i bit će pjesma, zatim odmah s njega ide Slobodan Damanović, kod da nas nije ni bilo.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Idemo dalje sa vašim pozivima i porukama. Zvao nas je Tarik i tražio je Nihajdara Begovića za jednu, i bit će i ta pjesma. I u nastavku ćemo slušati još Šabana Šauća, pjesma U kraj, Kraljev bojema. Uživajte uz dobru muziku koju vi birate.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: idem ja puto tu.
1: Idem slušati Šekiba Mujanovića i pjesmu sa Vlaunka, slušajte još i Zoricu Brunslik, Kredamovo malo duše, Zahruba Nektarović, 5 minuta sreće, zatim tačno u 17 sati ide Hadžibeg, ovaj današnje danje nosi naziv žene.

A dedo Atif je govorio, ženama ti je mala stvar, a lijepa riječ, milija od svijeg dunjaluka. I ako je umiješ pravi vaka dat ili rijet, sve će ti se dženecke kapi otvrt. Kako se otvore, tako se mogu lahko i zatvrt, jel nikad ne otvrt, ko će im ga znati.

doće vakat kad će ljudi i dunjaluk najviše ispašta zbog onih koji znaju i mogu malo, a htjeli bi mnogo, pa će se satrat jadni da prisvoje tuđe zasluge i priznanja, jel umanje svakog i svačije, kako bi oni sve njihovo postalo najvažniji i najveći.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika, a u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike pratite između ostalog. Najavljujemo obilježavanje godišnjice bitke za Ugorsko, manifestacija sutra u 9 sati i 30 minuta. Edukativno-kreativni centar Teta Pričalica posjetili pripadnici EUFOR-a. Kod spomen obilježja u Ugorskom sutra će se okupiti preživjeli borci, porodice šehida i poginulih boraca te predstavnici javnog i političkog života općine Vogošća kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona 1. slavne motorizovane brigade koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošćanske teritorije, linije na brdu Žuč i uđe u glavni grad Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja bitke za Ugorsko počinje u 9 sati.

0: i 30 minuta kod Šabanove kuće.
1: Bila je to jedna od najžešćih agresorskih ofanziva, koja je trajala tokom julskih dana 1993. godine, kada su na linije branilaca padale stotine granata, a najteži dan bio je 22. juli 1993. godine. Na Sarajevo su tog dana pale rekordne 3777 granata.
2: Ovo nije prava godišnica, sutrašnji dan nije pravi dan, jer u Ugorskoj je bilo 80% dana uvijek su bila, ali je bila izražena ta ofanziva u ovome periodu, druga polovina jula, i tako odredimo neki dan koji nam je prikladan za to. Sutra je tu u 9.30 kod Šabanove kuće, po našem protokolu redovno uvijek ide ono obraćanje učesnika, obraćanje načelnika, urade djeca da se ne zaboravi koji literarni rad, i ono da se vidi da ta djeca znaju za to, da obzirom da to vrlo malo u školstvu se spominje, proučimo fatihe ili na neki drugi sopstveni način odamo počast tim našim šehidima koji su dali živote za ovu lijepu našu Bosnu, položimo i cvijeću i imamo jedno malo druženje pred bingo restoranom, tako da taj ovaj krug zatvorimo. S tim pozivam ovom prilikom sve građane da se u što više broju odazovu, da se sjetimo naših šehida i ljudi koji su dali živote za ovu našu lijepu Bosnu.
1: Kod spomen obilježja u Ugorskom sutra, 22. jula, okupit će se preživjeli borci, porodice šehida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života općine Bogošća, kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona 1. slavne motorizovane brigade, koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne bogošćanske teritorije, linije na brdo Žuč i prodre u glavni grad Bosne i Hercegovine.
2: Ugorsko je specifično, ono ima jednu posebnu liniju i ono je bilo na udaru od kompletne Bogošće, a rijetko je naseljeno i mal broj je bio ti ljudi. To su jednostavno jedino Božja volja i baš ti hrabri ljudi to održavale. Ogromna je dužina linije, a Ugorsko je rijetko naseljeno, a položaj Ugorskog je specifičan jer su imali to sve z Blagovca spojeno ako na dlanu, i ranjenik koji je ranjen ujutru u 9 prije mraka se nije mogu izvući. To je možda bio najteži teren u Sarajevskom, na Sarajevskom ratištu. To Ugorsko nije se moglo izvući jer su bili po snajperima i izvlačili su na rizik koji baš teška bila linija.
1: Program obilježavanja počinje u 9:30 kod spomen obilježja pored čuvene Šabanove kuće.
0: Pripadnici EUFOR-a posjetili su edukativno-kreativni centar Teta Pričalica, gdje su mališanima održali edukativno predavanje o opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Kroz razgovor i interaktivne sadržaje djeca su učila kako prepoznati opasnosti i pravilno reagovati ukoliko naiđu na sumnjive predmete. Cilj posjete bio je razvijanje svijesti o sigurnom ponašanju i važnosti prevencije. Kako je proteklo druženje, pogledajte u prilogu.
1: Iz edukativno-kreativnog centra Teta Pričalica istakli su da su ovakve posjete od velikog značaja, jer najmlađima na njima zanimljiv način prenose važne poruke o sigurnosti.
3: Mi smo danas ugostili EUFOR-ov tim za deminiranje. Oni će održati stvarno lijepu poučnu prezentaciju prilagođenu uzrastu djece koja su u centru. Time će djeca naučiti i steći važno saznanje o kako sačuvati svoju sigurnost i kako uopšte sačuvati sigurnost ostalih. U slučaju da negdje kada su u prirodi na nekom izletu, ako prošetaju ili nešto, ako vide oznake, znači da ne trebaju ići tamo i mogu upozoriti druge, čak da znaju da trebaju pozvati policiju i prijaviti.
1: Kroz zanimljivu prezentaciju, razgovor i prilagođene primjere, mališani su imali priliku saznati zašto je važno ne prilaziti nepoznatim predmetima i na koji način reagovati ukoliko ih uoče.
4: Mine su jedna opasna stvar i ima jedna traka koja se stavi i tu piše pazi mine. I ako vidiš da tu ima ta traka, ne smiješ ići tamo jer je opasno.
1: A da li ti, Amina, znaš koje je boji ta traka?
4: Žute. Naučio sam o minama da su to opasne bombe i da kad je bio rat da su bacali u rijeke, pa kad brodovi...

0: rijekama i može se mina zakačiti, zato i eksplodirati.
1: Mine mogu biti ispod vode i mogu biti na zemlji. Ljudi moraju paziti gdje su mine, moraju gledati ispred sebe i paziti sebe. Ima jedna žuta oznaka što ima kostur u sebi i ima kao kosturski X i piše pazi mine uzvičnik i ne smijemo ići i ne smijemo se približavati tamo gdje je taj znak, moramo se paziti, moramo gledati ispred sredi, moramo gledati po zemlji da li ima mina i gdje.
2: Kad je bio rat, tad su se stavljale mine i kad je prošao rat, dolazili su vojnici i kupili mine i onda negdje u šumama daleko ima znak gdje koji je žute boje i piše pazi mine.
3: Cilj zajedničke aktivnosti bio je da djeca kroz edukaciju steknu znanje koje može doprinijeti njihovoj sigurnosti, ali i sigurnosti njihovih porodica i zajednice.
4: Imali smo i radionice gdje smo ih učili i o vatrogascima, i o policajcima, i o doktorima. Imali su pjesmice kako će zapamtiti brojeve tih institucija i u slučaju da kroz pjesmu lakše zapamte brojeve, da znaju koga pozvati u hitnoj situaciji. Njima je to zanimljivo. Osjećaju se važnim kad nauče nešto novo i nešto što će služiti i njima, a znaju da i time mogu pomoći drugima. Djeci je to potrebno, trebaju se osjećati važnim i sa djecom treba postupati sa odraslima na nivou da bi razumjeli i da bi naučili, da bi imali želju da uče još dalje.
3: Edukativno-kreativni centar Teta Pričalca ugostio je pripadnike Eufora koji su za djecu održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
5: A u prostorijama Udruženja slijepih kantona Sarajevo upriličena je dodjela mobitela slijepim osobama članovima ovog udruženja. Važnost projekta ogleda se u tome da su savremeni mobiteli jedno od najvažnijih pomagala slijepim i slabovidnim osobama danas. Savremeni mobiteli jedno su od najznačajnijih pomagala za slijepe osobe i omogućavaju im veću inkluziju, lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti, a u mnogim situacijama u dobroj mjeri nadoknađuju izgubljeni ili teže oštećeni vid.
6: Jedan najljepši događaj koji može jedno udruženje slijepih napraviti u ovoj situaciji kad raspolažemo savremenim tehnologijama i tehnologijama koje u dobroj mjeri mogu zamijeniti ili nadomjestiti izgubljeni vid. Ono što može mobitel slijepoj osobi pomoći, to se prije 10 godina ili možda i kraće nije moglo ni zamisliti. Mi stvarno već skoro 5 godina radimo ozbiljne akcije vezane za računare, laptopi i to, koje također su vrlo važni slijepim ljudima, ali u posljednje 2 godine radimo program mobitela i sve projekte koje radimo, radim na način da uključujemo i dodjelu mobitela slijepim ljudima, a posle toga da ih obučimo da koriste aplikacije koje im omogućavaju prilično ili puno samostalniji život i lakšu inkluziju. Grad Sarajevo kontinuirano podržava Udruženje slijepih kantona Sarajevo od rata na ovamo na razne načine. U posljednje vrijeme, evo zadnje 2 godine, primarno radimo na mobitelima. Prošle godine smo im dijelili oko 20 mobitela koje je dao grad Sarajevo, odnosno financirao naše projekte. Ove godine smo počeli, evo juče smo podijelili 4 mobitela, ali mi smo od nove godine sada već podijelili do 20 mobitela koje smo dobili od nekih drugih nivoa vlasti ili donatora.
5: Direktor Udruženja slijepih Fikret Suko u svom obraćanju je istakao da udruženje već duže vrijeme vodi akciju koja ima za cilj da se obezbedi što više mobitela za članove udruženja kao važnih pomagala. I dalje pratite Vogošansku hroniku u nastavku lokalne teme. Med je jedna od najstarijih i najcjenjenijih namirnica u ljudskoj historiji. Koristi se hiljadama godina kao hrana, lijek, zaslađivač i simbol zdravlja te dugovječnosti. Zahvaljujući svom prirodnom porijeklu, bogatim nutritivnim sastavima i različitim vrstama, med zauzima posebno mjesto u prehrani i tradicionalnoj medicini širom svijeta. Da bi došli do kvalitetnog meda, pčelari prije svega moraju imati zdrava i kvalitetna društva. Medonosna vrsta pčela sklone infekcijama, zarazama i napadaju ih najrazličitije štetočine i mikro

0: organizmi i ličinke poput evropske ili američke gnjiloće gnjeza. Medonosne pčele su kukci i rizik širenja epidemije bilo koje vrste je uvijek veliki i prisutan.
1: Pa mi generalno u pčelarstvu imamo, da kažemo, stalan nadzor i stalnu borbu sa varom, koja evo kreće sad u ovim mjesecima, odnosno mislim kreće borba sa varom i puno ranije, ali nekako svi pčelari intenziviraju te radove i borbu sa varom od jula, avgusta i septembra i tamo jesenskih mjeseci. Pored varoje imamo pojavu i krečnog legla, koja je, da kažemo, nekakva prisutna je svugdje ta pojava. Ono s čega se pčelari najviše boje jeste pojava američke truleži na pčelinjacima i u tim okolnostima svi ti pčelinjaci koji su, da kažemo, imaju prisutnost američke truleže, oni su već trebali bi već da budu pod kontrolom veterinarskih službi i ti pčelinjaci su, da kažem, u nekom karantenu. Imali smo evo i kroz udruženje koje radi na području naše općine evidentiranih slučajeva američke truloži u zadnjih nekoliko godina i ove godine, koliko sam čuo, da postoji neki pčelinjaci, ali su oni pod kontrolom veterinarske službe i u tim okolnostima ti pčelinjaci niti smiju seliti svoje pčele, niti smiju razrojavati, niti bilo šta raditi na pčelinjacima. To su nekakve tri da kažemo negativna aspekta prisutne bolesti koje pogađaju sve pčelinjake, ne samo vogošnjanske pčelinjake, nego širom BiH.
0: U pčelarstvu je neophodno prepoznati štetočine i bolesti i nužno je da svaki pčelar zna kako se smanjuje njihov uticaj i kako se zapravo spriječava.
1: Pčelari, evo, oni koji su, da kažemo, odgovorni, koji su svjesni svih tih okolnosti i svih tih bolesti koje mogu pogoditi pčelinjak, vrše stalni nadzor na svojim pčelinjacima u tim nekakvim najgorim situacijama te pčelinjake drže pod kontrolom i ne dozvoljavaju dalje širenje tih bolesti. Ovaj mjesec juli je svakako i sljedeći koji avgust, za koji kažemo da je početak nove pčelarske godine, je prilika da naše pčelinjake, evo, posle ovih paša, evo, livadska ili šumska paša već završava i u julu, i mislim da možda nekih prvoj polovini avgusta da imamo još negdje da se vadi med, ali u suštini pčelari sav taj sad posao svodi na borbu sa varom i održavanje zdravlja svojih pčelinjih zajednica, pripreme pčelinjih zajednica za iduću sezonu.
0: Osim samog staništa, važno je očistiti i dezinficirati pčelarsku opremu. Treba znati da dezinfekcije ponekad ne daju pozitivne rezultate na pčelinjacima. Pčelari trebaju prije svega početi tako da stvaraju okruženje koje je neprimjereno za život štetnika. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike. Hvala na pažnji.

stvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snaga.

A dedo Atif je govorio, ženama ti je mala stvar, a lijepa riječ, milija od svijeg dunjaluka. I ako je umiješ pravi vaka dat ili rijet, sve će ti se dženecke kapi otvorit. Kako se otvore, tako se mogu lahko i zatvorit, jel nikad ne otvorit, ko će im ga znati.

doće vakat kad će ljudi i dunjaluk najviše ispašta zbog onih koji znaju i mogu malo, a htjeli bi mnogo, pa će se satrat jadni da prisvoje tuđe zasluge i priznanja, jel umanje svakog i svačije, kako bi oni sve njihovo postalo najvažniji i najveći.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika, a u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike pratite između ostalog. Najavljujemo obilježavanje godišnjice bitke za Ugorsko, manifestacija sutra u 9 sati i 30 minuta. Edukativno-kreativni centar Teta Pričalica posjetili pripadnici EUFOR-a. Kod spomen obilježja u Ugorskom sutra će se okupiti preživjeli borci, porodice šehida i poginulih boraca te predstavnici javnog i političkog života općine Vogošća kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona 1. slavne motorizovane brigade koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošćanske teritorije, linije na brdu Žuč i uđe u glavni grad Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja bitke za Ugorsko počinje u 9 sati i 30 minuta kod Šabanove kuće.
1: Bila je to jedna od najžešćih agresorskih ofanziva, koja je trajala tokom julskih dana 1993. godine, kada su na linije branilaca padale stotine granata, a najteži dan bio je 22. juli 1993. godine. Na Sarajevo su tog dana pale rekordne 3777 granata.
2: Ovo nije prava godišnica, sutrašnji dan nije pravi dan, jer Ugorsko je bilo 80% dana uvijek su bila, ali je bila izražena ta ofanziva u ovome periodu, druga polovina jula, i tako odredimo neki dan koji nam je prikladan za to. Sutra je tu u 9.30 kod Šabanove kuće, po našem protokolu redovno uvijek ide ono obraćanje učesnika, obraćanje načelnika, urade djeca da se ne zaboravi koji literarni rad i ono da se vidi da ta djeca znaju za to, da obzirom da to vrlo malo u školstvu se spominje, proučimo fatihe ili na neki drugi sopstven način odamo počastim našim šehidima koji su dali živote za ovu lijepu našu Bosnu, položimo i cvijeću i imamo jedno malo druženje pred bingo restoranom, tako da taj ovaj krug zatvorimo. S tim pozivamo ovom prilikom sve građane da se u što više broju odazovu, da se sjetimo naših šehida i ljudi koji su dali živote za ovu našu lijepu Bosnu.
1: Kod spomen obilježja u Ugorskom sutra, 22. jula, okupit će se preživjeli borci, porodice šehida i poginulih boraca, te predstavljaju

0: predstavnici javnog i političkog života općine Bogošća, kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona 1. slavne motorizovane brigade, koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne bogošćanske teritorije. Linije na brdu Žuč i prodre u glavni grad Bosne i Hercegovine.
1: Ugorsko je specifično, ono ima jednu posebnu liniju i ono je bilo na udaru od kompletne Bogošće, a rijetko je naseljeno i mal broj je bio ti ljudi, to su jednostavno jedino Božja volja i baš ti hrabri ljudi to održavale. Ogromna je dužina linije, a Ugorsko je rijetko naseljeno, a položaj Ugorskog je specifičan jer su imali to sve s Blagovca, s Poljinaka na dlanu i ranjenik koji je ranjen ujutru u 9 prije mraka se nije mogu izvući, to je možda bio najteži teren u Sarajevskom, na Sarajevskom ratištu, to u Ugorsku nije se moglo izvući jer su bili po snajperima i izvlačili su na rizik koji baš teška bila linija.
0: Program obilježavanja počinje u 9:30 kod spomen obilježja pored čuvene Šabanove kuće.
2: Pripadnici Eufora posjetili su edukativno-kreativni centar Teta Pričalica gdje su mališanima održali edukativno predavanje o opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Kroz razgovor i interaktivne sadržaje djeca su učila kako prepoznati opasnosti i pravilno reagovati ukoliko naiđu na sumnjive predmete. Cilj posjete bio je razvijanje svijesti o sigurnom ponašanju i važnosti prevencije. Kako je proteklo druženje, pogledajte u prilogu.
0: Iz edukativno-kreativnog centra Teta Pričalca istakli su da su ovakve posjete od velikog značaja jer najmlađima na njima zanimljiv način prenose važne poruke o sigurnosti.
3: Mi smo danas ugostili Euforov tim za deminiranje. Oni će održati stvarno lijepu poučnu prezentaciju prilagođenu uzrastu djece koja su u centru. Time će djeca naučiti i steći važno saznanje o kako sačuvati svoju sigurnost i kako uopšte sačuvati sigurnost ostalih u slučaju da negdje kada su u prirodi na nekom izletu, ako prošetaju ili nešto, ako vide oznake, znači da ne trebaju ići tamo i mogu upozoriti druge, čak da znaju da trebaju pozvati policiju i prijaviti.
0: Kroz zanimljivu prezentaciju, razgovor i prilagođene primjere, mališani su imali priliku saznati zašto je važno ne prilaziti nepoznatim predmetima i na koji način reagovati ukoliko ih uoče.
4: Mine su jedna opasna stvar ima jedna traka koja se stavi i tu piše pazi mine. I ako vidiš da tu ima ta traka, ne smiješ se ići tamo jer je opasno.
0: A da li ti, Amina, znaš koje boje ta traka?
4: Žute. Naučio sam o minama da su to opasne bombe i da kad je bio rat da su bacali u rijeke pa kad brodovi prolaze po rijekama može se mina zakačiti zato i eksplodirati.
5: Mine mogu biti ispod vode i mogu biti na zemlji. Ljudi moraju paziti gdje su mine, moraju gledati ispred sebe i paziti sebe. Ima jedna žuta oznaka što ima kostur u sebi i ima kao kosturski X i piše pazi mine uzvičnik i ne smijemo ići i ne smijemo se približavati tamo gdje je taj znak, moramo se paziti, moramo gledati ispred sredi, moramo gledati po zemlji da li ima mina i gdje.
4: Kad je bio rat, tad su se stavljale mine i kad je prošao rat, dolazili su vojnici i kupili mine i onda nisu negdje u šumama daleko ima znak gdje koji je žute boje i piše pazi mine.
0: Cilj zajedničke aktivnosti bio je da djeca kroz edukaciju steknu znanje koje može doprinijeti njihovoj sigurnosti, ali i sigurnosti njihovih porodica i zajednice.
3: Imali smo i radionice gdje smo ih učili i o vatrogascima, i o policajcima, i o doktorima. Imali su pjesmice kako će zapamtiti brojeve tih institucija i u slučaju da kroz pjesmu lakše zapamte brojeve da znaju koga pozvati u hitnoj situaciji. Njima je to zanimljivo. Osjećaju se važnim kad nauče nešto novo i nešto što će služiti i njima, a znaju da i time mogu pomoći drugima. Djeci je to potrebno, trebaju se osjećati važnim i sa djecom treba postupati sa odraslima na nivou da bi razumjeli i da bi naučili, da bi imali želju da uče još dalje.
0: Edukativno-kreativni centar Teta

0: Prečalca ugostio je pripadnike Eufora koji su za djecu održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
1: A u prostorijama Udruženja slijepih kantona Sarajevo upriličena je dodjela mobitela slijepim osobama, članovima ovog udruženja. Važnost projekta ogleda se u tome da su savremeni mobiteli jedno od najvažnijih pomagala slijepim i slabovidnim osobama danas. Savremeni mobiteli jedno su od najznačajnijih pomagala za slijepe osobe i omogućavaju im veću inkluziju, lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti, a u mnogim situacijama u dobroj mjeri nadoknađuju izgubljeni ili teže oštećeni vid.
2: Jedan najljepši događaj koji može jedno udruženje slijepih napraviti u ovoj situaciji kad raspolažemo savremenim tehnologijama i tehnologijama koje u dobroj mjeri mogu zamijeniti ili nadomjestiti izgubljeni vid. Ono što može mobitel slijepoj osobi pomoći, to se prije 10 godina ili možda i kraće nije moglo ni zamisliti. Mi stvarno već skoro 5 godina radimo ozbiljne akcije vezane za računare, laptopi i to, koje također su vrlo važni slijepim ljudima, ali u posljednje 2 godine radimo program mobitela i sve projekte koje radimo, radim na način da uključujemo i dodjelu mobitela slijepim ljudima, a posle toga da ih obučimo da koriste aplikacije koje im omogućavaju prilično ili puno samostalniji život i lakšu inkluziju. Grad Sarajevo kontinuirano podržava Udruženje slijepih na Sarajevo od rata na ovamo na razne načine. U posljednje vrijeme, evo zadnje 2 godine, primarno radimo na mobitelima. Prošle godine smo im dijelili oko 20 mobitela koji je dao grad Sarajevo, odnosno financirao naše projekte. Ove godine smo počeli, evo juče smo podijelili 4 mobitela, ali mi smo odmene godine sada već podijelili do 20 mobitela koje smo dobili od nekih drugih nivoa vlasti ili donatora.
1: Direktor Udruženja slijepih Fikret Suko u svom obraćanju je istakao da udruženje već duže vrijeme vodi akciju koja ima za cilj da se obezbedi što više mobitela za članove udruženja kao važnih pomagala. I dalje pratite Vogošansku hroniku u nastavku lokalne teme. Med je jedna od najstarijih i najcjenjenijih namirnica u ljudskoj historiji. Koristi se hiljadama godina kao hrana, lijek, zaslađivač i simbol zdravlja te dugovječnosti. Zahvaljujući svom prirodnom porijeklu, bogatim nutritivnim sastavima i različitim vrstama, med zauzima posebno mjesto u prehrani i tradicionalnoj medicini širom svijeta. Da bi došli do kvalitetnog meda, pčelari prije svega moraju imati zdrava i kvalitetna društva.
3: Medonosna vrsta pčela sklone infekcijama, zarazama i napadaju ih najrazličitije štetočine i mikroorganizmi i ličinke poput evropske ili američke gnjiloće gnjeza. Medonosne pčele su kukci i rizik širenja epidemije bilo koje vrste je uvijek veliki i prisutan.
4: Pa mi generalno u pčelarstvu imamo, da kažemo, stalan nadzor i stalnu borbu sa varom koja evo kreće sad u ovim mjesecima, odnosno mislim kreće borba sa varom i puno ranije, ali nekako svi pčelari intenziviraju te radove i borbu sa varom od jula, avgusta i septembra i tamo jesenskih mjeseci. Pored varoje imamo pojavu i krečnog legla koja je, da kažemo, nekakva prisutna je svugdje ta pojava. Ono s čega se pčelari najviše boje jeste pojava američke truleži na pčelinjacima i u tim okolnostima svi ti pčelinjaci koji su, da kažemo, imaju prisutnost američke truleže, oni su već trebali bi već da budu pod kontrolom veterinarskih službi i ti pčelinjaci su, da kažem, u nekom karantenu. Imali smo evo i kroz udruženje koje radi na području naše općine evidentiranih slučajeva američke truloži u zadnjih nekoliko godina i ove godine, koliko sam čuo, da postoji neki pčelinjaci, ali su oni pod kontrolom veterinarske službe i u tim okolnostima ti pčelinjaci niti smiju seliti svoje pčele, niti smiju razrojavati, niti bilo šta raditi na pčelinjacima.

0: To su nekakve tri da kažemo negativna aspekta ovoga prisutne bolesti koje pogađaju sve pčelinjake, ne samo vogošanske pčelinjake, nego širom BiH.
1: U pčelarstvu je neophodno prepoznati štetočine i bolesti i nužno je da svaki pčelar zna kako se smanjuje njihov uticaj i kako se zapravo spriječava.
0: Pčelari, evo, oni koji su, da kažemo, odgovorni, koji su svjesni svih tih okolnosti i svih tih bolesti koje mogu pogoditi pčelinjak, vrše stalni nadzor na svojim pčelinjacima, u tim nekakvim, najgorim situacijama te pčelinjake drže pod kontrolom i ne dozvoljavaju dalje širenje tih bolesti. Ovaj mjesec juli je svakako i sljedeći koji avgust za koji kažemo da je početak nove pčelarske godine je prilika naše pčelinjake evo posle ovih paša, evo livadska ili šumska paša već završava i u julu i mislim da možda nekih prvoj polovini avgusta da imamo još negdje da se vadi med, ali u suštini pčelari sav taj sad posao svodi na borbu sa varovom i održavanje zdravlja svojih pčelinjih zajednica, pripreme pčelinjih zajednica za iduću sezonu.
1: Osim samog staništa, važno je očistiti i dezinficirati pčelarsku opremu. Treba znati da dezinfekcije ponekad ne daju pozitivne rezultate na pčelinjacima. Pčelari trebaju prije svega početi tako da stvaraju okruženje koje je neprimjereno za život štetnika. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike. Hvala na pažnji.

on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

higher consciousness. And we are me.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.